0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

0: 个这个叮当桑。
1: 当三地读书，色彩三地道。
2: Pozdrav svim slušalcima i cijeloj ekipi Radio Kotora. Znam da su moje pjesme prisutne dugi niz godina, posebno mi je drago, Alen Slavica.

petkom u 17.15 na talasima Radio Kotora neizmjenično slušajte emisije Medikament o zdravlju i temama iz medicine i svjetlo zvuka namijenjeno inkluzivnom društvu, društvu jednakih mogućnosti za sve.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: Rádio Kotor.
1: Tu nemame odavno,

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno.

počelo da radi i ufati srđa na koritu. Ima sam dosta da ti rečem, čita živo da ti dam, no kasnim ka i vazda, sad sam naša da la prdam. Eh, kako je šćelo bit lijepo, samo da si u mene mjesto u vitrine pogledala samo jednom, vala bi te smota. Gledala si kapetane što su ličili na Kastra i mislila da je istina vazda peraspera dasta. Ne mogu te uvrijedit, pa i ne pokušavam odavno. I ne mogu ti ni lagat da sam punka, a bro da se malo mazuljamo.

Naluđila se bila fratra, hođu i popa, uz vjeru u Boga bili su rudari sa dalekog kopa. Iza škura se i saća kulaka, ako si s muškima znala i puzali su ti. Vijence Dore donosili, a ti si se smijala meni najviše jer si znala da te volim više od mora, pa si bježala kada sam ti noć namora. I sad za tobom obrne glavu neko od furešta, ti si uspomena da je tu nekad bila fešta. I mreže se više ne fatam i rijetko sam ispred krsta. Evo me sad na rivu, ribe vadim preko prsta.

svako raduje se sreći, a meni ko da smeta, za mene nema znak.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama
3: Showtime
4: Music Box. Box. Box.
2: A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
1: Pola sata bez riječi,
2: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
1: Vikendom bez dnevnog reda.

0: Radio Crne Gore.
1: Jutarnji dnevnik.
0: Jutarnji dnevnik.
2: Poštovani slušaoci, dobro jutro. Održan je sastanak vlasti i opozicije u delegaciji Evropske unije. Zakoni o AMB-u i MUP-u, kako saznajemo, ostaju, a opoziciji poručeno da pomogne integraciju. Zvanična Podgorica spremna je da rješava otvorena pitanja sa Zagrebom, poručio je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Članovi odbora za ekonomiju, financije i budžet kontrolno će saslušati ministre Admira Šahmanovića i Novicu Vukovića, te čelnike Elektroprivrede Nikšić, Milutina Đukanovića i Zdravka Dragaša povodom najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Ukrajina traži hitan sastanak Savjeta bezbjednosti UN-a nakon ruskih napada na Kijev. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu stvrdio je nakon razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje. U jutarnjem dnevniku i aktualnosti iz sporta. Danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano, na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim periodima sunčanog vremena. Temperatura do 31 stepen. Važan politički sastanak održan je sinoć u Podgorici pod patronatom delegacije Evropske unije. Za istim stolom u delegaciji našli su se premijer Milojko Spajić, predsjednik Skupštine Andrija Mandić i predstavnici opozicije. A tema sastanka bile su, kako saznajemo, ustavne promjene i eventualni povratak najjače opozicione stranke Demokratske partije socijalista u parlamentarne procese, potvrđeno je našem portalu. Pored Spajića i Mandića, sastanku su prisustvovali predsjednik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović, Danilo Šaranović i Boris Bogdanović iz Demokratske Crne Gore, Nik Đeljoša iz Albanske alternative, PES-ovi Boris Pejović i Vasilije Čarapić, SD-ov Damir Šehović, predsjednik DPS-a Danijel Živković i poslanik URE Miloš Konatar, kao i Jasmin Ćorović iz Bošnjačke stranke. Kako nam je rečeno, DPS bi mogao da se vrati u skupštinske odbore i ponovo dobije mjesto pod predsjednika skupštine. Međutim, povratak DPS-a nije samo pitanje političkih funkcija. Iz Brisela jasno poručuju da bez opozicije nema ni ustavnih promjena. Prema našim nezvaničnim informacijama, zakoni o AMB-u i unutrašnjim poslovima koje je problematizovala opozicija ostaju na snazi. Potpuno svjesni da naš put ka Evropskoj uniji između ostalog vodi i preko Zagreba, zvanična Podgorica u kontinuitetu demonstrira spremnost da u najboljem interesu obje države i zajedničke budućnosti rješava sva pitanja koja opterećuju odnose, poručuje crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović. Tom poslu sam apsolutno posvećen od preuzimanja dužnosti ministra vanjskih poslova uz punu podršku premijera i kolega. Crna Gora je prepoznata po svojoj privrženosti dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji i dok sam na čelu diplomatije Crne Gore zajedno sa kolegama iz ministarstva zalagaću se da tako i ostane. Prije svega sa državama sa kojima smo nekada živjeli u zajedničkoj državi, sa kojima dijelimo iste evropske i euroatlantske vrijednosti, ali i sa svima koji poštuju državno dostojanstvo Crne Gore, navodi Ibrahimović u objavi na mreži X. Crna Gora je za 20 godina ostvarila važne rezultate u vanjskoj politici i diplomatiji, kazao je za naš radio bivši ambasador pri Svetoj stolici Antun Zbutega. Profesor bezbjednosti i prvi vojni nacionalni predstavnik Crne Gore u NATO-u Mehmedin Tahirović kaže da je pristupanjem naše države alijansi čitava Evropa zaokružena sa Mediteranom. Dugogodišnji dopisnik iz Brisela Zekerijah Smajić poručuje da Crna Gora treba da ostane dosljedna svojoj ideji o nezavisnosti, gradeći prijateljstvo sa svima, a posebno sa susjedima u regionu. Detaljnije Saša Samarčić.
3: 21. maja 2006. godine vratila se Crna Gora na istorijsku scenu Europe i svijeta. Nekada najnerazvijenija republika bivše Jugoslavije, danas je pred vratima Europske unije i svetionik Zapadnom Balkanu. Nekadašnji ambasador pri Svetoj stolici u Vatikanu, Antun Zbutega, ističe da je za dvije decenije Crna Gora ostvarila značajan razvoj.
4: Iako je vanjska politika izraz unutrašnje, pored svih problema, ostvareni su važni rezultati na tom planu. Država danas ima dobre odnose sa susjedima, problematični su samo odnosi sa Srbijom koja nije prihvatila da je Crna Gora nezavisna država, a ne njena provincija. Crna Gora je priznata od skoro svih zemalja svijeta, razvila je diplomatsku mrežu, članice svih relevantnih međunarodnih organizacija, postala je članica NATO-a i lider je na putu prema članstvu u Europsku uniju. To pokazuje efikasnost vanjske politike i diplomatije.
3: Jedno od postignuća nezavisnosti je članstvo Crne Gore u NATO-u. Donijelo je benefite za Crnu Goru, ali i za region i Europu. Profesor globalne bezbjednosti i prvi vojni nacionalni predstavnik Crne Gore u NATO-u, Mehmedin Tahirović.
5: Pa region i Europa su prije svega dobili jednu dodatnu sigurnu destinaciju koja ima i većinsku orijentaciju evropsku, prozapadnu i što nas ima više, to smo sigurni i jači. Na taj način je čitava Evropa zaokružena sa Mediteranom.
3: U vremenu kada se zapadni partneri, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države vode svojim interesima i različito gledaju na političke bezbjednosne izazove, kako Crna Gora treba da se pozicionira? Zekerija Smajić, opisnik iz Brisela.
6: Poljna politika Crne Gore po mom sudu bi trebala da bude mudra, odmjerena, taktična i isključivo u korist Crne Gore, ne priklanjajući se ničim interesima, imajući u vidu da na geopolitičkom planu danas ne vidimo u kom smjeru svijet kao globalna zajednica ide. Da li će to biti multipolarni svijet, da li će to biti multivektorski svijet sa zonama interesnog utjecaja, odnosno interesne koristi pojedinih zemalja, to za sada niko ne vidi. U tom smislu Crna Gora bi trebala da ostane dosljedna svojoj ideji o nezavisnosti.
3: Specijalnu emisiju o mjestu Crne Gore i njenim perspektivama u međunarodnim odnosima 20 godina nakon obnove nezavisnosti emitujemo nakon novosti dana.
2: Članovi odbora za ekonomiju, financije i budžet kontrolno će saslušati ministra energetike i rudarstva Admira Šahmanovića i ministra financija Novicu Vukovića. Milutina Đukanović je predsjednik odbora direktora elektroprivrede Nikšić i Zdravka Dragaša, izvršnog direktora elektroprivrede tog grada na temu poslovanje elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić u kontekstu najavljenog kreditnog zaduženja od 70 miliona eura. Vijesti sa međunarodne scene. Premijer Sjeverne Makedonije Hristijan Miskovski izjavio je u Ohridu da se njegova zemlja suočava sa ozbiljnom i nepravednom blokadom u eurointegraciji, pozvao je na jedinstvo oko nacionalnih interesa. Zemlja, kaže, mora ući u Evropsku uniju, to je neizbježno, ali mora ostati očuvana i dostojanstvena, poručio je Mickovski na svečanoj akademiji povodom dana sveslovenskih prosvetitelja koja je održana u Ohridskoj crkvi Sveta Sofija. Ukrajina je zatražila hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih naroda i sastanak Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju nakon masovnih ruskih vazdušnih napada, poručuje ukrajinski ministar spoljnih poslova Andrij Sibiha. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu napisao je na društvenim mrežama da Iran nikada neće posjedovati nuklearno oružje nakon razgovora sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Izraelski premijer ponovo je izrazio zahvalnost predsjedniku Trumpu na njegovoj dugogodišnjoj i izuzetnoj posvećenosti bezbjednosti Izraela. Najmanje 28 ljudi poginulo je u klizištu u ilegalnom rudniku zlata u sjevernoj provinciji Bengo u Angoli, saopštile su lokalne vlasti. Port parol policije Gaspar Luis Inacio rekao je da je među stradalima 13 članova iste porodice. Dodao je da se dvije osobe vode kao nestale. Više od 20 ljudi je zarobljeno ispod ruševina zgrade u izgradnji na Filipinima. Zvaničnici su saopštile da je 24 osobe su izvučene iz ruševina i da za sada nema mrtvih, a među njima je i jedan državljanin Malezije.

0: U sportskoj rubrici koju je pripremio kolega Milan Jovanović, aktuelnosti iz fudbala, košarke, vaterpola i tenisa.
1: Fudbaleri Sutjeske osigurali su ranije titulu prvaka Crne Gore i učešće u kvalifikacijama za Ligu šampiona, a nakon posljednjeg 36. kola drugoplasiranom Mornaru i trećem Dečiću u kvalifikacijama za Ligu konferencija pridružio se Petrovac, koji je u direktnom duelu na svom terenu remizirao sa ekipom Budućnosti 1-1 i sačuvao četvrtu poziciju. Jedinstvo je ispalo iz lige, iako je neočekivano lako savladalo u Nikšiću Sutjesku 3-1. U baražu će igrati Jezero i Bokelj. Bokelj je pobjedio u Kotoru Dečiće sa 1-0, a Mladost u Tivtu Arsenal 4-1, dok je Jezero u Beranama izgubilo od Mornara 2-0. Jezero će u baražu za popunu prve lige igrati sa Iskrom u komšijskom derbiju. Rivali će biti Bokelj Grbalj. Fudbaler Mornara Balša Sekulić sa 15 postignutih golova osvojio je trofej Radija Crne Gore, koji je namijenjen najboljem strijelcu šampionata. Podsjetimo da će Otrant igrati u najvišem rangu umjesto Jedinstva. Poraz Rudara u posljednjem kolu druge lige u Danilovgradu od Iskre 3-1, pa će se ekipa iz Pljevalja za popunu tog takmičenja nadmetati sa Brskovom. Direktan ostanak pobjedama ostvarili su Lovćeni i Podgorica. Lovćen je u gostima bio bolji od Igala 4-2, a Podgorica kao domaćin od Berana 3-1. Budva je novi drugoligaš i zamijenit će ekipu Internacionala, pošto je u posljednjem kolu baraža u gostima savladala Zetu 1-0. Osim para Rudar-Brskovo, za popunu druge lige igraće Igalo Zeta. Fudbaleri Crne Gore počeli su pripreme za prijateljske utakmice na suparničkim terenima sa Bugarskom 1. i Slovačkom 5. juna. Selektor Mirko Vučinić, koji je kazao da je svaki meč bitan, prethodno je objavio spisak od 28 igrača, ali je potom saopštio da će zbog povreda izostati Stefan Savić i Nikola Krstović. Nije su pozvani Stevan Jovetić, Risto Radunović, Andrija Vukčević i Vasilije Adžić. Prvi put na spisku su Andrija Ražnatović iz Sutjeske i član Varaždina Aleksa Latković, kao i golmani Benjamin Krijestarac iz Mornara i Mišo Dubljanić iz Prijedorskog Rudara. Košarkaši Olimpijakosa četvrti put su prvaci Europe. Olimpijakos je u finalu završnog turnira u Atini savladao Real Madrid 92-85. Košarkaši Budućnosti odigraće u Podgorici sa Dubajem drugu utakmicu polufinala play-offa ABA lige. Budućnosti u prvom meču u četvrtak u Zenici praktično da nije zaprijetila Euroligašu. Neophodna je reakcija da se konačno savlada rival i izbori majstorica na neutralnom terenu. Duel u dvorani Morača počeće u 19 sati, a prenos na ovom talasu 20 minuta kasnije nakon večernjeg dnevnika. Vaterpolisti Jadrana savladali su Herceg Novom Budvu 23-16 u prvoj utakmici finala play-offa prvenstva Crne Gore. Za titulu su potrebne 3 pobjede, a naredni duel je u četvrtak u Budvi. Naša teniserka Danka Kovinić eliminisana je na startu Roland Garrosa u Parizu, pošto je sa 2-0 slavila kineskinja Qiu Wang.
0: U Crnoj Gori danas u južnim i centralnim predjelima sunčano uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar mjestimično umjeren do pojačan, sjeverni i sjeveroistočni. U južnim predjelima promjenjiv. Temperatura do 31 stepen. 8 je sati i 14 minuta, slušali ste jutarnji dnevnik Radija Crne Gore. Na pažnji vam zahvaljuju tonski realizator Dejan Milikić i urednica Sanja Milić.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kotorsko jutro.

Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo su talasi lokalnog javnog emitera Radio Kotor. Danas je ponedeljak, 25. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 21 stepen, vlažnost 50%, pritisak 1027 milibara. Vrijeme danas sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Sa naših talasa u 8.30 vijesti, u 8.45 ogledalo štampe, u 9 sati su servisne informacije. Zrnca mudrosti u 9.15, izvještaj iz Automoto Saveza Crne Gore u 9.30. Vrijeme rezervisano za vaše male oglase u standardnom terminu 9.45. Od 10 do 11 je jutarnji magazin Grad, a u 11 kontakt program Grad i vi. 11.30 vijesti, u 11.45 drugi blok vaših malih oglasa. U 12 sati čućemo najnovije vijesti Radija Crne Gore. 12.30 naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.

0: Savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

Predstavnici boračkih organizacija u Kumrovcu obilježili godišnjicu rođenja Josipa Broza. Predsjednik UBNOR-a Podgorice Borivoje Banović poručio brojna delegacija iz Crne Gore izraz velikog poštovanja Titove ličnosti. Selektor fudbalera Crne Gore Mirko Vučinić uoči prijateljskih mečeva sa Bugarskom i Slovačkom kaže neke greške ne mogu da toleriše. Kadetska reprezentacija Crne Gore sutra igra prvi meč na evropskom prvenstvu. Da igramo kao do sada, ovaj tim je porodica. Košarkaši Budućnost Volija večeras od 19 sati u MTL dvorani Morača dočekuju Dubai u drugoj utakmici polufinala play-offa ABA lige. Za majstoricu treba čvrstina u igri i podrška navijača.

Nezavisni dnevnik Vijesti piše skandalozan pod navodnicima dokumentarac organizacije bliske Vučićevom SNS-u povodom 20. godišnjice referenduma o crnogorskoj nezavisnosti prijete da će se vratiti po navodnicima svoje.

Sin Crna Gora sporno zapošljavanje i napredovanje u Ministarstvu vanjskih poslova prečicom do zvanja. Direktor Mondstata u intervju za vijesti kaže da će sljedeći popis stanovništva biti administrativni kakav je i u Evropskoj uniji, možda i bez pitanja o naciji, vjeri i jeziku. Poslanički klubovi lani angažovali veliki broj stručnih konsultanata savjetnicima bezmalo 140.000 eura. Ekonomska komisija Ujedinjenih nacija za Europu upozorila da povraćaj imovine teče sporo zbog nedovoljnog finansiranja i ograničenih institucionalnih kapaciteta. Dug za restituciju 240 miliona.

Nicolas Maduro Guerra, sin zatvorenog venecuelanskog čvrstorukaša, prvi put za zapadni medij govori o greškama svog oca i o tome kako i sam potencijalno podcijenio američku moć. Trebalo je da učinimo više da zaštitimo mog oca.

Dnevne novine dan danas donose. Summit 5. juna okuplja najmoćnije lidere Europe i pretvara Crnu Goru u centar globalne politike. U Tivat dolaze Macron, Sanchez, Meloni i Merz. Loša poslovna klima i brojne barijere tjeraju strance, Crnu Goru napustilo preko 14.000 Rusa.

Sudski savjet i ove godine konstatovao prestanak sudijske funkcije u više slučajeva, trenutno upražnjeno 39 mjesta, tog je skinulo 10 sudija. Nakon punoljetstva, mladi iz doma u Bijeloj najčešće se zapošljavaju u turizmu i ugostiteljstvu. Od 43 štićenika, samo jedan studirao.

košarkaši Olimpijakosa, novi su prvaci Europe, u finalu završnog turnira u Atini savladali su Real 92-85. Finale prvenstva Crne Gore u vaterpolu, Jadran Emtel siguran, Jadran Budva 23-16. Naredni meč igra se u četvrtak u Budvi. Vaterpolisti Srbije dobili novog selektora, Vladimir Vujasinović preuzima Delfine.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Svaka vlast se trudi da mlade ljude odvoji od ulice, pogotovo demonstrante. Moralno posrnula država ne oslanja se na štap, nego na pendrek. Džaba ste izvukli tog kjeca iz rukava, ovdje je žandar najjača karta. Ako istoriju pišu pobjednici, onda gubitnicima preostaje da pišu samo književna djela. Lako je književnom junaku da bude hrabar, njega samo pisac može da ubije. Danas ima mnogo onih koji moraju da kradu kako bi preživjeli. Država je jedna od njih. Nikom živom se ne žuri da umre, svi čekaju posljednji trenutak. Prije je narod imao razloga da gine, sada više nema razloga ni da živi. Neki iznenađuje to što ovdje mrtvi i dalje glasaju. Mene mnogo više čude živi. Rakija i ja po cijeli dan degustiramo jedno drugo. Ja je pijem, ona me jede.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816 Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz Servis Komerca, prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Sim Forum 5 Kotor, jer na Sim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

U Podgorici je nedavno održan prvi cjelodnevni OVEP trening za više od 30 nastavnika iz 18 crnogorskih škola koji će od naredne školske godine otpočeti sa primjenom programa olimpijskog obrazovanja u svojim školama. Riječ je o prvoj od dvije planirane obuke koje Crnogorski olimpijski komitet realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i inovacija. Učesnici su tokom obuke dobili priručnike koje će koristiti u nastavi. Predavači na prvoj obuci bili su Nataša Janković iz Olimpijskog komiteta Srbije, Goran Prebeg sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu i Bojan Gerzina iz osnovne škole Filip Filipović Beograd. Kolege iz Srbije imaju više od decenije iskustva u realizaciji sličnih edukativnih programa, čime je obuka oslonjena na provjerenu praksu i konkretne primjere primjene OVEP-a u školskom okruženju. Veoma sam zadovoljna seminarom, mislim da smo sjajne rezultate postigli. Ovo je samo prvi dio ove obuke o olimpijskom obrazovanju, ali čini mi se da je i reakcija nastavnika bila sjajna i mislim da je uvijek važno da otvoreno, iskreno razgovaramo i o problemima i izazovima, istakla je Nataša Janković iz Olimpijskog komiteta Srbije nakon treninga. OVEP je razvio Međunarodni olimpijski komitet u Crnoj Gori se uvodi nakon što je program dobio pozitivno mišljenje Zavoda za školstvo i saglasnost Ministarstva prosvete, nauke i inovacija. Olimpijske vrijednosti, poštovanje, požrtvovanje i izvrsnost ne treba da budu samo temelj razvoja sportista, već svakog čovjeka u svakodnevnom životu. A što se tiče posla, svakako njegujemo te vrijednosti kroz rad sa djecom, tako što ih postičemo da daju svoj maksimum, poručila između ostalog Lidija Ivanović, nastavnica fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Maksim Gorki Podgorica i jedna od polaznica treninga. Značaj uvođenja programa u crnogorski obrazovni sistem ogleda se u tome što OVEP direktno odgovara na izazove sa kojima se škole danas suočavaju. Program će se od septembra primjenjivati u mnogim crnogorskim školama, među njima je i Njegoš iz Kotora.

0: I can't explain. There's a crowd crazy and loud. In the distance I hear a drum calling me to come to Amsterdam.
1: Pokelj u Baražovu pobjedio je Dečić u odlučujućem meču u posljednjem 36. kolu 1-0. Kako bi utakmicu ocijenio trener Vladimir Savićević?
2: Pa za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo, u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice, sad se grbljimo, moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve, nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo da igrati bolju utakmicu, eto i pored svega mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu, iako smo pobjedili za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, gdje smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal, ova utakmica je bila loša, eto jedina dobra stvar je rezultati, okrećemo se baražu i utakmicama koji nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dopuno.
1: Nije bilo lako večeras, osjetio se taj pritisak?
2: A igrači su imali veliki pritisak, što je normalno da imaju pritisak, igraš zadnje kolo, igraš protiv kvalitetne ekipe koja, eto, ja ne kažem, mi smo ih dobili tamo 0-2, pa smo igrali dva puta neriješeno sa njim, znači imamo neki pozitivan skor protiv njih, ali oni su kvalitetna ekipa koja je treća na tabeli i koja igra finale kupa za 4 dana. Eto, imali smo i tu sreću što oni za 3 dana igraju kup, pa su neki igrače koji su im bili polupovriđeni, odmarali, to je dobro.
1: Kakve mečeve očekujete protiv Grblja, gradskog rivala, i tu je pritisak isto?
2: To su derbi, da kažem, opštine, jedne opštine, tako da biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu, gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
1: A kako biste generalno ocijenili cijelu ovu sezonu od kada ste preuzeli Bokelj?
2: Pa ovako da kažem, ja sam preuzeo u septembru, bili smo, da kažem, zadnji na tabelu bez pobjede, napravili smo u tom prvom dijelu sezone neke dobre rezultate, pobjedili Budućnost, pobjedili Dečića, pobjedili Jezera, imali smo nekoliko pobjeda dobrih, igrali smo dobar fudbal, u drugom dijelu smo neke utakmice koje smo igrali dobro gubili, a neke utakmice gdje smo, da kažem, igrali slabije, uzimali bod ili pobeđivali, ali generalno mislim da smo morali bolje u polusezonu i da ne dolazimo u situaciju da zadnje kolo brinemo o tom posljednjem mjestu. Tako da ova ekipa ima kvalitet i mislim da smo mogli i morali bolje.
1: Hvala na izdvojenom vremenu i puno sreće u baražu.
2: Hvala i svako dobro.
3: Nakon meča Bokelj-Dečić razgovarali smo i sa kapitenom Kotorana Markom Čavorom.
1: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudio?
4: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja. Bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
1: A šta je po tebi presudilo?
4: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednji atom snage i mislim da je zaslužena pobjeda.
1: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
4: Pa to je dosta turbulentna sezona, cijele godine smo se borili sa jedinstvom za to 9. mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
1: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve očekuješ?
4: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
1: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
4: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
3: Omladinci Bokelja juče su okončali sezonu u drugoj crnogorskoj ligi pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. O tom duelu, takmičarskoj sezoni i planovima govorio je trener Darko Jovićević.
5: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultatom 6-3. Uži smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26 na kraju, jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito Gradu i Dečiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.

Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ostanite uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slijedi kontakt program Gradivi.

0: Dobar dan, u programu ste, izvolite.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. I vi u radiju, htio bi da apelujem na komunalnu policiju. Ali bahatosti građana neka malo krenu po pontama. Da se miču ovi čunjevi, ovi stolice, trake, konopi. Kad su mislili, evo, ne vidite, nemam gdje parkirati.
0: Znači, akcija ponta da se ponovi, odnosno da se
1: akcija,
0: restartuje.
1: Znači, komunalna.
0: Bila je akcija za pristup pontama komunalne policije i to je dosta bilo uspješno. Uklanjao se mobilijar, sad vidjet ćemo.
1: Evo, da vam kažem, da... na potezu od Mula do Lepetana niko nije prolazio, jer su stolice, čunjevi, katanci, glanci. Uh-huh. Znači, to bahatost naš domaćih ljudi, ne isto gostos, većinom naših ljudi.
0: Da, da. Sjećamo se proteklih sezona.
1: A sigurno se
0: ali bolje ovako reagovati prije one glavne sezone. Mislim, hvala na uključenju, interesantna je tema. Ponovo ćemo pitati nadležne za ovu problematiku, za koju se nadamo da neće biti u istom obimu intenzitetu kakva je bila proteklih godina, kada se brojni primjerci mobilijara su se mogli naći na skladištu. Kažnjavalo se, a naravno pristup puntama i morskom dobru je za sve. Idemo dalje. 11.13. Kontakt program Radio Kultura, gradivi.

Plakao sam očas kao dijete malo, pred drugima pravio se da nije mi stalo. Šta mi život znači bez osmijeha toga? Odnijela si vjeru po života moga.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067 249 809. Step Up, pridružite se našem timu, 067 249 809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: popodnevni program Radio Kotora.
1: Poštovani slušalci, dobrodošli u popodnevni dio programa lokalnog javnog emitera Radio Kotor za ponedeljak 25. maj. Trenutna temperatura vazduha u gradu 27 stepeni, relativna vlažnost vazduha 39%, a vazdušni pritisak 1027 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, najviša dnevna temperatura vazduha do 31 stepen. Sa naših talasa u 13 sati servisne informacije, u 13.30 repriza emisije Radost. U 14.15 zrnca mudrosti, 14.30 vijesti, 14.45 mali oglasi. Od 15 sati reemitujemo novosti dana Radija Crne Gore, servisne informacije u 16 sati. 16.30 vrijeme rezervisano za Kotorsku hroniku, našu centralnu informativnu emisiju. U 17 sati još jedan blok servisnih informacija. Za današnje izdanje sportske emisije finale govore treneri kapiten Bokelja Vladimir Savićević i Marko Čavor, šef struke fudbalera Grblja Ivan Brnović, koordinator mlađih selekcija u Bokelju Zoran Krivokapić i trener omladinaca u Kotorskom klubu Darko Jovićević. Čućete i aktuelnosti iz brojnih kotorskih klubova. Finale na programu u 17.15. Posljednji blok malih oglasa u 17.45. Toliko u najavi, želimo vam prijatne trenutke uz naše tri frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz.
2: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.
2: Dobrodošli na međunarodne muzičke festivale.
3: Welcome to the International Music

0: kasno u noć. Cim Forum 5 Kotor, jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Dječja emisija Radost.
2: Apsiha!
1: Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječja emisija Radost.
3: Draga djeco, dragi roditelji, u današnjoj emisiji Radost donosimo atmosferu sa nedavno održanog dječjeg bazara Sretno dijete, sretan grad, a tamo je bila Biljana Marković.
4: Lana Velaš, učenica trećeg razreda muzičke škole Vide Matijan Kotor, ovdje sa svojim vršnjakinjama, a tu je i vaša mentorka Milka Matković. Lana, što danas posjetioci mogu da nađu na vašem štandu?
5: Mi smo u sklopu slobodnog vremena radili cegere, radili smo sveščice, obilježivače za knjige, također smo pernice isto tako radili, tu imamo

0: i ogledala, obilježivače, tu poslastice neke i razne druge stvari kao što su neke igračke.
1: A sve u znaku nota?
0: Da, sve u muzičkim motivima.
1: Ovdje izdvajamo ove kolačiće na kojima su motivi nota, ali i simbolični natpisi i voli muziku.
0: Pa mi smo ovo sigurno na mjesec dana radili, neki radovi su zahtijevali malo duže vrijeme, a neki normalno kraće. Cegeri su, mislim, zahtijevali najviše vremena, ali su i također najljepše ispali.
1: Još je danas ovdje sa tobom ko?
0: Nikolina Vuković, Damjan Šoć, Ilijana Jarić i Arina Ričagova.
1: Hvala ti.
0: Hvala vama.
1: Iz osnovne škole Narodni heroj Savo Ilić, pored mene je učiteljica Jelena Blagojević. Sa vama je, vidim, velika grupa đaka. Šta je danas na vašem štandu izloženo?
2: Pa povodom Dana nezavisnosti, povodom 20 godina nezavisnosti Crne Gore, djeca su pripremila razne suvenire, cegere koje smo radili na printerima, cegere koje su djeca oslikavala, razne kolače, torte, čaše, podmetače za čaše, igračke, sve sa motivima Crne Gore i motivima Kotora.
1: Ali ima i pletenih stvari, vidim, igračke.
2: Jeste i jedna djevojčica starijih razreda je plete ove igračke.
1: Tu je i torta, torta u obliku crnogorske kape.
2: Torte koje je pravila jedna od roditeljki. Kolače su isto pravili roditelji i učiteljice i nastavnice. To je točno.
1: Koliko je djece danas ovdje sa mnom?
2: Pa sa mnom je danas jedno odjeljenje petog razreda, peto tri razreda, 20 učenika.
1: Hvala vam puno. Na bazaru je danas i Olivera Gluščević u ime resursnog centra dr. Peruta Ivanović. Vi ste danas ovdje sa grupom djece. Šta je danas na vašem štandu?
3: Na našem štandu je danas radost, sreća, dobra volja i prigelnice koje su spremili naši učenici iz srednje škole, srednjoškolci. Iznijela su i naša djeca iz osnovne škole, od prvog do petog razreda, odnosno do devetog razreda. I oni su pravili ove divne kutice, da je simbolično predstavljeni grb grada Kotora i logo naše škole i univerzalni znak volim te. I ovo istovremeno, svaka ova manifestacija nama dobro dođe, da djecu socijalizujemo, da su vidni u javnosti i sa, jer gluvoća kao gluvoća nije invaliditet koji je vidan, razumete, jer nemaju nikakav fizički nedostatak izuzev ozbiljnog nedostatka sluha koji se ne vidi, ali ovako kad dođu tu, pa kad i oni ponude, pa kad pokažu gest, prisutni su, a s druge strane učimo djecu da komuniciraju, da su dio nečeg većeg od njih samih, da nisu sebični.
1: Hvala vam.
3: Hvala vama.
1: Na štandu osnovne škole Veljko Drobnjaković Risan je i Teodora Kokot, ona je članica preduzetničkog kluba ove škole. Šta vi danas gostima i Kotoranima nudite na vašem štandu?
4: Pa imamo stvarno dosta zanimljivih stvarčica. Najprije naše kartice s kojima smo išli na takmičenje, koji su dio te naše preduzetničke akcije. To su kartice za starije ljude i imali smo veliku želju da ih pokažemo ljudima, što ćemo i raditi na ovom bazaru, i nadamo se da će im se svidjeti ovaj naš projekat. Također imamo neke male amfore.
1: To su kartice za sjećanje i razgovor.
4: Jeste.
1: A naziv karata, vidim ovdje, je Pričaj mi Memories.
4: Da, jeste. Upravo tako. Radi naše Grisna, nekako htjeli smo da imamo nešto upečatljivo, da nas ljudi zapamte po tome, i nadamo se da će ove kartice zapravo svidjeti ljudima.
1: Još nešto osim karata imate li?
4: Imamo, kao što sam rekla, ove male amfore koje zapravo podsjeće ljude na našu kraljicu Teutu, u njenu čast. Imamo korpe koje su djeca iz naše škole ručno pravila. Također dosta ovako stvarčica koje se nadamo da će proći fino.
1: Ko je još sa tobom u preduzetničkom klubu, odnosno u ime preduzetničkog kluba ovdje?
4: Tu je Sofija Krivokapić, Petar Kordić i imamo još dva člana koji nažalost nisu tu danas sa nama, i naravno naše dvije mentorke, ni one nisu uspjele da dođu, ali oni su, i naravno naša pedagogica Dragana Nišević koja je tu s nama došla da, eto, da nam pomogne.
1: Uspješan rad.
4: Hvala.
5: U narednim minutima minutima razgovaramo sa psihološkinjom i psihoterapeutkinjom Ivanom Mihović na temu strah kod djece.
6: Ovaj program nikad ne propustim.
7: Kako psiholozi definišu strah? Što je strah po psiholozima?
8: Strah definišemo kao našu prirodnu reakciju na nešto od čega treba da se zaštitimo. Znači, to je neki naš prirodna reakcija našeg organizma na neki stimulans iz okoline koji mi smatramo opasnim. To je nekakav, onaj da kažemo, osnovni ili fiziološka reakcija na strah. To je nešto što mi imamo svi u našim genima. E sad, pošto smo mi, jeli, naš mozak drugačije funkcioniše od ostalih živih bića, tako da smo mi na taj strah dodali i strah od nekih stvari ili strah u nekim situacijama koji nije tako instinktivan za našu zaštitu, ali svakako se razvije. Znači, to je neki drugi nivo straha, a imamo ovaj osnovni, primordijalni takozvani strah, to je da se mi čuvamo od onoga što iz okoline može po nas biti potencijalno opasno. Naprimjer, dokazano je da se male bebe, odnosno novorođenčad, plaše od vrlo jakih zvukova, jer to je nešto čega oni, što može biti opasno po njih, oni tako percipiraju opasnost, oni se jako plaše od jakih i nepredviđenih zvukova, iznenadnih zvukova, a malo kasnije, tamo oko godine dana, počnu da se plaše toga da nemaju prostor ispod svojih nogu, znači da nemaju, kao da se plaše da ne upadnu u neku provaliju, znači kao da boje se nekog prostora koji gdje ne mogu jasno da vide dno. Znači, zato se često da djeca tako mala možda plaše i u more da uđu i tako dalje, ili u jezero, ili u rijeku, zato što nekad ne mogu baš jasno da vide dno. E, to su neki primordijalni takozvani strahovi, znači nešto što nismo naučili. A jedan dio strahova mi možemo da naučimo, znači naučimo kasnije kroz život da se plašimo nekih stvari, nekih ljudi i nekih situacija.
7: Koje je to doba kada postajemo svjesni straha?
8: Pa postajemo svjesni straha otprilike vrlo brzo, mogu tako da kažem. Znači, bebe odmah reaguju instinktivno na jake zvukove. E sad, kad djeca postanu svjesna, pa možemo da kažemo tu negdje oko 2-3 godine, otprilike u istom tom trenutku kad djeca razvijaju taj osjećaj o sebi i smisa o sebe. Onog momenta kad djeca počnu da se, na primjer, prepoznaju u ogledalu, kad počnu da prepoznaju da su to oni, da nije to neka druga osoba tamo. E to je isti taj trenutak kad oni postanu svjesni straha, jer je to moment kad postaju svjesni sebe, odnosno onoga što osjećaju. A taj proces otprilike se, da kažemo, završi do treće godine bi trebalo da se završi.
7: Kod djece preškolskog uzrasta, koji su to strahovi koji se uobičajeno javljaju?
8: Tu je kod djece prisutan strah od toga, najčešće od nečega sad u ovo vrijeme, jeli, znači u ovim posljednjim godinama kad nam je tehnološki razvoj prilično počeo uticati na život generalno, tako moram da kažem da primjećujem da i kod djece najveći izvor straha je upravo to, znači nešto što vide u tim videima, crtanim filmovima, YouTube videima i tako dalje. Često to budu neka čudovišta, često budu neki duhovi, često budu neke stvari koje su paranormalne, da tako nazovemo, ali oni nemaju smisla o tome da to što vide u tim videima nije realno. Za njih je to realno. Znači, za to mislim da je jako važno da ispratimo što oni to gledaju, koji su to sadržaji. A nekad ti sadržaji vrlo lukavo iskoče u obliku neke reklame ili tako nešto, da vi možda i ne znate da dijete to gleda, možda gleda potpuno neki drugi sadržaj, ali iskoči to u međuvremenu i onda djeca to gledaju i djeca u tom uzrastu ne znaju da se izbore sa strahom, u smislu da oni ne znaju, prvo vrlo teško umiju da verbalizuju to čega se plaše, teško znaju to da opišu. Jako se boje, a gledaju, nastavljaju da gledaju. Znači, još uvijek imaju taj nedefinisan odnos prema strahu, jer mi odrasli, kad se nečega plašimo, pokušavamo da izbjegavamo to. A kod djece je to kontra. Oni se jako boje, ali i dalje to gledaju. Znači, to ih u neku ruku privlači. Jer tek ih taj osjećaj da su bespomoćni popadne poslije. Znači, kad završe sa gledanjem tog sadržaja. To je jedna od tema od kojih najviše se boje. Znači,
9: čudovišta, mrak, da će nešto iskočiti ispod kreveta i tako dalje u tom uzrastu. I još jedna tema koja već počinje u tom uzrastu da brine djecu, a to je nečija bolest, znači da se nekom razboli i da nekome nešto ne bude. A to da nekome nešto ne bude, znači da neko ne premine. Jer to je uzrast kad oni postaju svjesni činjenice da ljudi umiru. I ne mora to da znači da li su oni imali nekog u porodici koji je preminuo ili nije, ili da li su imali uopšte kontakt sa tom informacijom. Oni to uviđaju u svijetu oko sebe. Znači, negdje su to sigurno čuli, iako se nije desilo baš u primarnoj porodici. Znači, oni počinju da razmišljaju o tome i razvije se veliki strah za svoje roditelje, najčešće. Za braću i za sestre manje, ali za svoje roditelje i za babe i djedove i tetke, druge osobe, jeli, u porodici koje su bliske, jer se postavlja pitanje što ako se to nekome od mojih desi, što ako, ili nekad imamo i to da se za sebe plaše, da se meni nešto ne desi. Često imaju taj strah od saobraćaja, saobraćajnih udesa, sve više su oni svjedoci toga da se nešto u saobraćaju dešava, mnogo više nego što su to ranije djeca bila. Tako da mislim da je to nešto na čemu treba obratiti pažnju, ali posebno ovaj sadržaj sa ovim nekim, da kažemo, paranormalnim stvarima koje oni vide na internetu i mnogo ih to zabrinjava, jer još uvijek ne mogu da razumiju, odnosno oni nemaju taj kriterijum da razluče da li je to nešto što oni vide realno ili nije realno. Oni ne umiju da donesu zaključak o tome. A često neće da kažu roditeljima da su nešto vidjeli, jer se plaše da im onda ne bude oduzet telefon ili tablet ili kompjuter ili već koji dispozitiv koriste. Znači, oni neće da govore o tome, a jako ih to plaši.
7: Kada se prisjetim djetinjstva, strah od smrti javio se veoma rano, ali nekako i stid da se taj strah prizna.
9: Tema je ta oko umiranja i smrti generalno jako teška za razgovor. To je nekako tema koju svi izbjegavamo, posebno izbjegavamo u prisustvu djece. A ja vam kažem i znam sa sigurnošću, mogu da stvrdim da vrlo često ta tema njih muči. I onda nekako je možda, ako osjetite da dijete brine za vas, da doziva od kuće 100 puta, pa gdje si, pa kad se vraćaš, pa što te više nema, pa zovu na telefon više puta od tog dana, teško pristaju na to da vi negdje odlazite ili kad se vraćate, a ta faza odvajanja od roditelja je odavno, na primjer, završila, ali opet ulazi, znači vraćaju se na to da neće bez vas nigdje, da neće da vi negdje odete i tako dalje, da brinu, da pitaju 150 pitanja, onda možete otprilike da prepostavite da može biti da je to ono što ih muči. Tako da, jer rijetko ko s djecom o toj temi razgovara. To je tema koju inače generalno svi mi izbjegavamo. Ali ja uvijek kažem, kad o tome govorim, da smatram da je smrt dio života. Znate, to je jedan proces kroz koji ćemo mi svi proći i samo treba naći adekvatan način da se s djecom o tome razgovara. Jer u protivnom, oni naprave 1000 filmova u svojoj glavi koji su još strašniji od onoga što je realnost. I onda smo još dupli problem napravili. Prvo da ih razuvjerimo od tih njihovih filmova i imaginacija koje oni razviju, jer djeci u tom periodu predškolskom, a i školskom do drugog, trećeg razreda strašno mašta se razvija, tako da oni svašta nešto zamišljaju. Ponekad kažem i stvari koje potpuno nisu realne i to zna da bude mnogo strašnije nego što mi možemo i da zamislimo. Tako da teško je s djecom o tome razgovarati, ali ja mislim kad bi roditelji prvi ponudili tu temu na neki delikatan način ili već ne znam kako poznaju najbolje svoje dijete, pa shodno tome mogu da znaju kako bi se sa svojim djetetom moglo o tome razgovarati, ako uvide da postoji nešto vezano za to što dijete brine. A kao što rekoh, to neki znaci mogu da budu to da se plaši, da se odvoji od vas, da neće, na primjer, u školu, plakanje da neće da ide u školu, pa gdje ste vi, pa kad se vraćate, pa kad ide, pa što vas još nema, pa prošlo je pola sata, pa rekli ste za pola sata, pa tako. Uglavnom je to nešto što gdje mi možemo da vidimo da ogromnu opterećenost imaju za to gdje im je roditelj i kad će konačno da se vrati i da su sigurni samo kad je roditelj pored njih. Isto tako za spavanje. Znači, ja smatram da bi djeca već tako od 3 godine, najkasnije 3-4 godine, trebale polako da se uče da spavaju sami. u svoj krevet da budu. Može ponekad da se napravi neki izuzetak, ali to samostalno spavanje smatram da je jedan od osnovnih koraka kao samostaljivanju djeteta. I generalno to samostaljivanje u tom smislu pomaže djetetu kasnije da se bori sa nekim drugim strahovima.
7: Na koji način roditelj može pomoći svom djetetu da prevaziđe strah? Nekada se desi da roditelj i nesvjesno odmogne djetetu.
9: Pa eto, iz te najbolje namjere, kako se kaže, uvijek roditelju rade stvari iz najbolje namjere. I to je jasno, ali znate, kaže jedna izreka, put do pakla popločan je dobrim namjerama. A to u stvari znači da mi nešto što prepoznamo kao dobru namjeru za nas, možda dok stigne do onoga prema kome je usmjerena, možda više ne liči na dobru namjeru. Eto, to je u suštini ono. Znači da procijenimo da li je sinhronizowana ta naša dobra namjera sa onime kome je upućujemo. To nekako je to neka analiza koju generalno smatram da treba da upotrijebimo kad smo u međuljudskim odnosima. Znači, ono što mi nekad kažemo ili uputimo kao savjet nekome ili kao sugestiju, kao dobru namjeru, moramo uvijek provjeriti da li će to stići do te osobe kao dobra namjera. Pa isto tako i do našeg djeteta. Da li će stvarno stići kao dobra namjera? Ja smatram da je bolje ponekad razmisliti dva puta ili tri puta prije nego što nešto uradite, pa čak i pozvati nekoga, eto, za sugestiju, nekog ko se profesionalno bavi djecom, jer kad smo mi u nekom odnosu emotivno, potpuno smo emotivno predani, nekom odnosu kao što smo predani emotivno u odnosu sa svojim djetetom, nekad tu možda ne možemo baš tačno da budemo sigurni da smo pravu odluku donijeli. E sad, i to je mač sa dvije oštrice, ne možemo kao roditelji ni donijeti uvijek dobru odluku, sigurno da ćemo pogriješiti i 100 puta ćemo pogriješiti, ali eto da kad nešto baš onako smisleno odlučujemo, da probamo, namjerno u stvari odlučujemo, da probamo da to bude, eto da smo razmislili više puta i da smo premjerili dobro tu našu dobru namjeru.
7: Da li nove generacije djece imaju i neke nove strahove?
9: Pa eto, nove sam navela ove koje imamo u tim sadržajima koji su prisutni na internetu. Znači, postoji 1000 nekih novih likova, novih videa. Ja sama često moram da se ažuriram vezano za to kakva su sve ta neka nova čudovišta izmišljena. Vrlo često to su neki sadržaji koji nisu više ni samo u obliku crtanog filma, već je to više animirani film, što znači da je u jednom dijelu, vi kad gledate neke od tih sadržaja, u jednom dijelu to izgleda kao film, ne kao crtani film, nego scena je ovako, ima jedno to čudovište, na primjer, koje jede ljude, i vi sad kad gledate tu scenu, to čudovište je nacrtano, kao da je iz crtanog filma. A okolina, odnosno ljudi koji trče i bježe od tog čudovišta, šta, i ulica kojom se kreću i taj grad, i potpuno izgleda kao grad u filmu. Znači, vrlo realno je predstavljeno ono što se u tom videu dešava, i to još više zbunjuje djecu. Oni onda još više nisu sigurni da li je to nešto stvarno na crtanom filmu, odnosno je li to stvarno realno ne postoji ili zbilja postoji. Tako da je puno novih nekih stvari, od koje prije su se djeca plašila mraka i tačka, to je to, jel, duhova, eventualno ako su uopšte znali što su duhovi sa 5-6 godina. E danas djeca znaju sa 5-6 godina što su duhovi, što je Siren Head, što je Radio Head, što je tako dalje, da ih sad sve ne nabrajam, ali ima ih mnogo i svako malo iskoči nešto novo. To je makar ovo iz mog iskustva i vrlo mi je teško da dođem do informacija sa djecom jer oni se mnogo plaše da to kažu. Ali imamo svakakvih nekih. Evo sad ima neki novi čovječulja koji iskače, na primjer, iz WC šolje, pa onda djeca se plaše da odlaze u toalet i tako dalje. To je najnoviji sad što sam ja čula, ali uvijek iskače neki novi sadržaj koji je vrlo, vrlo upitan kad se radi o djetetu, o sazrivanju i odrastanju djeteta. Upitno je da li je to sadržaj adekvatan za dijete. A gledaju ga djeca, eto kažem vam, od 4-5 godina.
7: Granica između fikcije i realnosti je gotovo izbrisana, a nekada je strah i posljedica pogrešno izvedenih zaključaka.
9: E tako je, to je to. Zato kažem uvijek da pratimo čak i za ovu stariju djecu. Vjerujte, oni na nekom drugom nivou, naravno preko Instagrama, TikToka i ne znam nekih drugih mreža, gdje ljudi predstavljaju neki svoj život koji potpuno nije realan, a njima izgleda vrlo primamljiv jer izgleda savršen, a savršenstva nema, ne postoji. Tako i za ovu mlađu djecu vrlo je upitno da li oni razumiju iz svega toga što gledaju, što je realno, a što nije. Što bi oni mogli očekivati uveče da se pojavi u njihovu sobu kad krenu da spavaju i kad se ugasi svjetlo. Znači, oni nisu sigurni baš u to. Da li treba ih dobro osigurati kad se prepadnu, treba im jako puno da povjeruju u to da se to neće pojaviti u njihovoj sobi ispod kreveta, da ništa neće iskočiti i da je to nemoguće. Znači, prosto treba puno, puno da se opovrgne to ubjeđenje u koje se one uvjere dok gledaju te stvari na internetu. I mislim da je to nije samo strah vezan za ove sadržaje na internetu nego ili za igrice, nego i druge neke reakcije vrlo bijesne, ljutite, potpuno emotivno neadekvatne, na primjer u igranju igrica.
7: Možete li nam pojasniti koja je razlika između straha i anksioznosti?
9: Ovako, to zvuči komplikovano, ali suština je vrlo jednostavna. Znači, strah je nešto što mi konkretno osjećamo. Strah od zmija, strah od letenja avionom, strah od dubine, strah od visine. Kad mi imamo strah, plašimo se od nečega što konkretno može da nam se desi. Ili strah da ne umremo, strah da se razbolimo. Ali opet je to nešto konkretno. Anksioznost je kao neki generalizovani osjećaj straha. A što to znači generalizovani? Znači da se nama taj osjećaj straha pojavi u datom trenutku potpuno neočekivano, a da mi ne znamo čega se konkretno u tom momentu plašimo. Često ljudi koji su anksiozni, oni ne znaju da vam kažu nešto, neki zajednički činilac. Ja sam juče bila u toj situaciji, obuhvatila me anksioznost. I prekjuče je potpuno druga situacija, isto me uhvatila anksioznost. Znači, kao neko osjećanje koje se samo jedno nas obavije i mi se strašno preplašimo u tom trenutku. Imamo sve reakcije tjelesne kao kad smo u momentu straha, ali ne znamo da kažemo konkretno čega se plašimo.
7: Kada govorimo o realnim strahovima, da li se povjerenje prema svijetu stvara u ranom djetinjstvu i da li se to kasnije odražava i omogućava zrelom čovjeku da bude snažan i da odoli različitim životnim izazovima i nedaćama?
9: To je vrlo interesantno pitanje, a vrlo dobro pitanje. Mislim da je taj najraniji uzrast, pa eto moram da kažem tu negdje do 5 godina, tih nekako 5 godina izgledaju kao neki presudni čas u našem životu, ali zbilja jeste jer se do tog trenutka nekako formiramo generalno gledano kao karakter, kao osoba. Poslije se naravno kroz adolescenciju mijenjamo još dodatno, ali tu nam je neka baza za generalno to kakav ćemo karakter imati kasnije kroz život. I mislim da djeca koja su u velikom strahu od kad su mala ili koja učimo ih da mi želimo da se oni zaštite i onda ih učimo da se plaše jer smatramo da će se tako zaštititi. Nemoj brzo da voziš biciklo, nemoj da se zaznojiš, nemoj da padneš, nemoj da ovo, nemoj da ono. Znači sve nešto, nemoj da ne bi to. Nemoj bez jakne go napolje prehladit ćeš. Nemoj, znači u velike te zabrane od strane nas odraslih služe da mi njih upozorimo da nešto loše može da im se desi. E sad na neku djecu, znači na neke karaktere, to dosta loše utiče jer im stvara ogromnu nesigurnost. Znači ogromnu nesigurnost, ne na sve ljude, ali na neke karaktere, stvara ogromnu nesigurnost i dolazimo do toga da oni se plaše kasnije kroz život i razvijaju to nepovjerenje o kojem vi govorite, gledano prema ljudima i prema svijetu generalno. Znači, kao da opasnost vreba iza ćoška. To je taj nekakav gdje vi odrastate sa tom informacijom da, jer se poslije naravno to nastavlja sa informacijama nikom ne vjeruj. Nikom ne vjeruj, nikom ne vjeruj. Nikom ne vjeruj. I onda kako mi možemo iz tog nikom ne vjeruj da formiramo jedan kvalitetan emotivni odnos sa partnerkom, partnerom jednog dana, sa prijateljima, moramo naći nekakav srednji nivo zaštite, da tako kažem, i da procijenimo u odnosu na dijete koliko trebamo da forsiramo taj strah. Ako vidimo da je dijete neoprezno, potpuno neoprezno i ima takvih karaktera, ljudi koji su spremni na avanture i na uvijek nekakav veliki adrenalin, onda mi možemo to malo da probamo da upozoravamo više i da splasnemo. A dijete koje je onako samo od sebe nesigurno, ako ga mi još sa tim upozorenjima stalno guramo, bojim se da tu ne napravimo kontraefekat, pa da to dijete baš, kao što vi rekao ste, ogromno to nepovjerenje prema svijetu razvije kasnije i prema ljudima generalno. A vrlo je to važno da imamo pravilne kriterijume po kojima stičemo povjerenje u ljude. Vrlo je to važno jer od toga će nam zavisiti mnoge stvari kasnije u životu. I socijalni odnosi i profesionalno naše ulaganje jednog dana i kontakt sa koleginicama, kolegama na poslu i u školi sa prijateljima. Vrlo, vrlo mnogo od toga zavisi kako mi naučimo da imamo ili nemamo povjerenje u ljude.
7: I roditelji trebaju biti psiholozi.
9: Pa, to je teško je, znate, ja kažem, teško je nama, psiholozima koji učimo, eto, tolike silne godine za to, ponekad je i nama teško da pomognemo ljudima kako da imaju, kako da naprave taj pravi kriterijum. Nama samima u našim životima je teško, a posebno je teško i kad neko od nas ima djecu, vjerujte, to je, čini mi se, još komplikovanije nego kad dajete podršku nekome drugome za njegovo ili za njeno dijete. Jer, opet kažem vam, kad ste vi emotivno u nešto upleteni, onda je tu vrlo teško biti objektivan. Tako da mislim da ono što bi bilo ključno za roditelje je da oni budu autentični. A to znači da malo nekad puste se svega toga što neko sugeriše, što pročitaju u knjigama, na raznim blogovima, i tako dalje, nego da budu ono što oni jesu. I to je najbolje za dijete. Mi tako naučimo dijete da ono bude ono što jeste. Znači, autentičnost je po meni jedna od osnovnih karakteristika za dobro roditeljstvo. Znači, da djeca znaju da i mi imamo naše slabosti i da i mi možemo biti u nekim momentima kad nešto ne znamo što da radimo, prosto ne znamo što da radimo u tom momentu, ne znamo kako da odlučimo, nismo neka svemoćna bića i mi imamo naše strahove, ali biti autentičan i biti otvoren za razgovor sa djetetom. Mislim da je to najvažnije od svega. Jer mi kad se nečega plašimo, onda izbjegavamo da o tome sa djetetom razgovaramo. Da ne bi dijete uvidjelo da i mi imamo taj strah. Ja mislim da je možda to nešto što bi trebalo izbjegavati. Jer, treba djetetu samo validirati to da osjeća strah. A što znači to validirati? Znači, treba reći, je to da se plašiš. Je. Posebno dječacima. Jer u našoj kulturi i tradiciji dječaci su oni koji bi trebali da se ne boje ničega. A to nije realno očekivanje i nije realnost, nije istina. Znači, samo treba djetetu reći je ako se plašiš i ja se od nečega plašim. Ili ja sam se u tvojim godinama plašila ili plašio od toga. I onda dijete nekako prije će vam tu reći što je muka. Prije će se otvoriti i prije će razgovarati. Tako da sve treba poznavati te teorije i sve treba to znati. Ja nisam protiv toga da treba da se informišemo. Naravno da bi to nam je najbolja, kako da kažemo, najbolje što možemo je da budemo informisani i da čitamo i da učimo. Ja učim svaki dan svog života, iako sam puno škole završila, ali svaki dan učim iz početka, ali isto tako treba sebi dozvoliti da budemo ono što mi jesmo. To je naše dijete, druge roditelje nema, nego nas. Prema tome, nekako se malo možda i opustiti u tom smislu kad razmišljaju roditelji o tome da li ovo dobro radim i da li dobro ono radim i da ne istraumiramo dijete. Roditelji danas mnogo brinu o tome da se dijete ne istraumira od nečega. A ponekad su to, vjerujte, nekakve najosnovnije životne funkcije koje dijete treba da zadovoljava. I ne može se od njih istraumirati, nego prosto je to nešto što dijete mora da slijedi. I što će ga život naučiti u ostalom, jel ako mi ne naučimo.
7: Ivana, hvala najljepše na ovom razgovoru i nadam se da će posle ovog razgovora te oči biti nekako manje.
9: Nadamo se.
6: Slušate Radost.
7: Draga djeco, dragi roditelji, to bi bilo sve za danas. Sa vama je bila Nataša. Reprizu emisije možete poslušati utorak od 19:30, a mi vas očekujemo i naredne nedjelje.
6: dječja emisija Radost. Opcija. Mi se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni od nas. Dječje emisije
10: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
5: Popodnevni program Radio Kotora.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Svaka vlast se trudi da mlade ljude odvoji od ulice, pogotovo demonstrante. Moralno posrnula država ne oslanja se na štap, nego na pendrek. Džaba ste izvukli tog kjeca iz rukava, ovdje je žandar najjača karta. Ako istoriju pišu pobjednici, onda gubitnicima preostaje da pišu samo književna djela. Lako je književnom junaku da bude hrabar, njega samo pisac može da ubije. Danas ima mnogo onih koji moraju da kradu kako bi preživjeli. Država je jedna od njih. Nikom živom se ne žuri da umre, svi čekaju posljednji trenutak. Prije je narod imao razloga da gine, sada više nema razloga ni da živi. Neki iznenađuje to što ovdje mrtvi i dalje glasaju. Mene mnogo više čude živi. Rakija i ja po cijeli dan degustiramo jedno drugo. Ja je pijem, ona me jede.

Zrnca mudrosti. Zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići, mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@etikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854. Radio Kotor.

0: 15 sati.
1: Radio Crne Gore.
2: Novosti dana.
1: Novosti dana.
3: Uvaženi slušaoci, dobar dan, u najavi izdvajamo.
0: Na sinoćem sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno formiranje radnih grupa koje će se baviti rješavanjem svih spornih pitanja, saopšteno je našem radiju iz Bošnjačke stranke.
3: Ministarstvo financija preporučuje pažljivu procjenu kreditnih zaduženja Elektroprivrede.
0: Dok Iran tvrdi da ne postoje garancije da će Sjedinjene Američke Države ispoštovati sporazum o miru, američki predsjednik Donald Trump napominje da pregovori još traju.
3: Navršavaju se 34 godine od deportacije bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Crne Gore 1992.
0: Ministarstvo energetike i rudarstva saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene.
3: Sjutra sunčano i veoma toplo vrijeme, maksimalna temperatura do 32 stepena. Na sinoćnjem sastanku predstavnika vlasti i opozicije sa ambasadorom Evropske unije Johanom Sattlerom dogovoreno je formiranje radnih grupa koje će se baviti rješavanjem svih spornih pitanja, saopštio nam je poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović. Politički analitičar Milo Popović kaže da njegove informacije govore da će se za opoziciju sporni zakon o unutrašnjim poslovima mijenjati amandmanski. Izvještava Nena Drašković.
4: Da li će okupljanje za zajedničkim stolom vlasti i opozicije uz posredovanje delegacije Evropske unije dovesti do pronalaženja kompromisa? Hoće li ponovo biti uspostavljen inkluzivan i konstruktivan dijalog? Naši evropski partneri vjeruju u to. Za radio televiziju Crne Gore saopštavaju da su svi politički subjekti u otvorenoj i konstruktivnoj atmosferi izrazili spremnost da kroz inkluzivan politički proces rade na pronalaženju zajedničkih rješenja u oblastima od posebnog značaja za ispunjavanje obaveza Crne Gore u okviru njene evropske agende.
5: Poseban naglasak stavljen je na važnost obnove povjerenja među političkim akterima i očuvanja institucionalnog dijaloga kao ključnih preduslova za uspješan završetak pristupnih pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom.
4: Jedan od prisutnih poslanik Bošnjačke stranke Jasmin Ćorović kazao nam je da je riječ o pokušaju povratka poljuljanog povjerenja između političkih subjekata.
6: Dogovoreno je da opozicija dostavi šta treba, zapravo teme koje treba obraditi i oko koji se treba saglasiti kako bi se prevazišli nesporazumi. Također dogovoreno je da se formiraju određeni timovi koji će raditi na dogovaranju ono što budu teme između vlasti i opozicije, a sve sa ciljem kako bi se opozicija vratila u parlament u punom kapacitetu.
4: Nezvanično saznajemo da će već tokom ove sedmice biti održan drugi sastanak na kome će se preciznije definisati ciljevi i najbolji model za postizanje kompromisa. Prema informacijama našeg sagovornika, analitičara Mila Popovića, zakoni o MUP-u i AMB-u mijenjat će se amandmanski.
7: Po informacijama koje ja imam, zakoni o MUP-u i AMB-u će ostati na snazi, s tim što će se raditi naknadna amandmanska izmjena koja je u skladu sa GDPR-om, odnosno regulativom Evropske unije vezanom za lične, odnosno privatne podatke, i to jeste jedna osjetljiva tema, jedno osjetljivo pitanje. Međutim, da li je potrebno po mom mišljenju intenzivirati i nastaviti reforme u sistemu bezbjednosti, svakako da jeste, i ovi zakoni su negdje na tom fonu.
4: Popović podsjeća da glasovi Demokratske partije socijalista u parlamentu nijesu neophodni za izmjenu najvišeg pravnog akta.
7: Uslovno rečeno, parlamentarna većina ima mogućnost da bez 4 poslanika opozicije, pored ovih 23, izglasa izmjene ustava. Tako da smatram da postoji mogućnost da se radi u nekoj dubljoj političkoj pozadini, da je PS jeste svakako značajan faktor i predvodnik, da kažemo, opozicije. Međutim, nisu neophodni što se tiče ustavnih izmjena.
4: No, politikološkinja Nevena Kovačević misli da je dijalog između vlasti i opozicije fingiran.
8: Iskazuju ozbiljan nedostatak kapaciteta za jedan sveobuhvatan i smislen dijalog.
4: Podsjećamo, usvajanje izmjena zakona o policiji i ANB u početkom marta je izazvalo višesatnu burnu raspravu u parlamentu, dok je opozicija upozoravala na mogućnost zloupotreba i špijuniranja građana, predstavnici vlade i vladajuće većine isticali su da su reforme neophodne za modernizaciju sistema i napredak u pregovorima sa Evropskom unijom.
3: Ostale vijesti, neophodno je u članu 30 Zakona o unutrašnjim poslovima ojačati institucionalnu nezavisnost etičkog odbora kroz smanjenje diskrecionih ovlaštenja ministra u postupku imenovanja, posebno u dijelu izbora predsjednika i članova odbora. Također preporučuje se unapređenje transparentnosti cjelokupnog procesa imenovanja i razmatranje modela koji bi uključio veći stepen nezavisnog učešća u postupku selekcije, ocijenila je Agencija za sprečavanje korupcije, komentarišući Zakon o unutrašnjim poslovima iz tužilačkog biltena.
0: Tokom prazničnog perioda državna tužilaštva formirala su dva predmeta zbog osnova sumnje da izvršno krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje. To je saopšteno iz Vrhovnog državnog tužilaštva. Jedan predmet formiran je protiv 6 maloljetnih lica, dok je u drugom slučaju u toku provjera zbog sumnje da je izvršeno isto krivično djelo, navodi se u saopštenju.
3: Ukratko, politika. Podgorica je na pragu institucionalnog kolapsa i potpune blokade gradske privrede. Ukoliko do 15. juna ne budu usvojeni novi statuti preduzeća ili ukoliko država ne bude produžila rok za usaglašavanje sa novim zakonom o privrednim društvima, od 16. juna glavni grad praktično ostaje bez rukovodilaca komunalnih i javnih službi, upozorio je Aleksandar Saša Milošević, zamjenik predsjednika odbora stranke Evropskog progresa Podgorice. U nastavku, ekonomija.
0: Ministarstvo financija preporučuje pažljivu procjenu kreditnih zaduženja Elektroprivrede koja može utjecati na stabilnost kompanije. Upravljanje rizicima treba uspostaviti na većem nivou, kazao je ministar financija Novica Vuković na kontrolnom saslušanju pred Odborom za ekonomiju, a povodom inicijative opozicije o poslovanju Elektroprivrede. Rukovodstvo energetske kompanije smatra da su postignuti istorijski rezultati, ali opozicioni poslanici tvrde suprotno. Izvještava Svetlana Šestović.
9: Gubitak Elektroprivrede u prošloj godini od 92 miliona eura, zaduženje oko 70 miliona eura, dovoljan je povod za kontrolno saslušanje nadležnih u Elektroprivredi, kazao je podnosilac inicijative, poslanik DPS-a Nikola Milović.
10: Za samo 3 godine novog menadžmenta Elektroprivrede Crne Gore povećan je broj zaposlenih za 1499 ili 47% u odnosu na kraj 2020. godine.
9: Netačni podaci i uznemiravanje javnosti koje zaslužuje krivične prijave, tako je reagovao na navode Milovića predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović.
11: Troškovi zarada Elektroprivrede Crne Gore u odnosu na ukupne rashode u 25. bili su 5,4%, u 24. 7,17%, u 23. 7,3%.
9: Prošlu godinu je obilježila rekonstrukcija termoelektrane 8 mjeseci, a potrošači nisu osjetili posljedice cijena uvozne struje. U prvom kvartalu Elektroprivreda je ostvarila dobar poslovni rezultat od 36,5 miliona eura profita. Da nije bilo takse za izvoz energije, po osnovu emisije ugljenika bilo bi i do 50 miliona eura, rekao je predsjednik odbora direktora Elektroprivrede Milutin Đukanović. Kreditno zaduživanje ne znači neracionalnost, već dugoročno investiranje i restrukturiranje kompanije, kazao je Dino Tutunđić iz Ministarstva energetike i rudarstva.
12: Prvi dio planiranog aranžmana u iznosu od 30 miliona eura odnosi se na refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza Elektroprivrede Crne Gore, odnosno zamjenu kratkoročnih i skupljih izvora finansiranja povoljnijim i održivim srednjoročnim aranžmanima. Dakle, ne govorimo o novom zaduženju radi potrošnje, već o odgovornom restrukturiranju obaveza sa ciljem očuvanja likvidnosti i financijske stabilnosti kompanije.
9: Kratkoročna kreditna zaduženja i refinansiranje je uz saglasnost vlade kao i projektna zaduženja, naglasio je izvršni direktor Elektroprivrede Zdravko Dragaš. Ministar financija Novica Vuković smatra da treba pažljivije upravljati rizicima zaduženja.
13: Iako su predmetni zahtjevi za izdavanje saglasnosti vlade Crne Gore na novo zaduženje u iznosu od 40 miliona, odnosi na projekat od strateškog značaja za energetski sektor, uzimajući u obzir rastući trend zaduženja društva, Ministarstvo financija u sklopu praćenja fiskalnih rizika privrednih društava u državnom vlasništvu smatra da je neophodno da se sagledaju kumulativni efekti svih prethodno odobrenih zaduživanja u cilju očuvanja fiskalne discipline i dugoročne stabilnosti Elektroprivrede Crne Gore, te se prije donošenja konačne odluke preporučuje da se pristupi pažljivoj procjeni održivosti finansijske strukture društva u narednim godinama.
9: Naknada za vodu Bilečkog jezera još se ne ubira, saopšteno je na Odboru za ekonomiju.
3: Nakon što je država obeštetila bivše zaposlene koji su zbog stečaja ostali bez posla u rudarsko-metalskom sektoru i zakonom se obavezala da to učini za drvoprerađivačke i šumarske kompanije, građanski pokret URA zakonom koji je uvršten na dnevni red Skupštine predložio je da se to učini i za sve ostale sektore. Iz Nove srpske demokratije podržavaju ideju za obeštećenje svih oštećenih radnika, ali kažu da državne financije trenutno ne dozvoljavaju da se predlog URA sprovede, pa preporučuju da će u narednom periodu raditi na stvaranju ambijenta da se to realizuje. Jelena Bobičić-Čović.
14: Za bivše radnike metalske, rudarske, drvoprerađivačke i šumarske industrije, čije su kompanije tokom 90-ih i masovne vaučerske privatizacije pošle u stečaj, a oni ostali bez posla, zakonskim rješenjima obezbijeđeno je obeštećenje. Ipak ostao je i veliki broj onih koji nisu obuhvaćeni tim zakonima. Kako bi ta nepravda bila ispravljena, građanski pokret URA u martu je predao u skupštinsku proceduru zakon koji obuhvata sve ostale. Poslanik Miloš Konatar.
15: Svi oni zaposleni koji su radili u primjera radi u tekstilnoj, kožarskoj, ugostiteljskoj, turističkoj privredi, a koji su zbog stečaja ostali bez posla ili pošli u privremenu penziju, imaju pravo na otpremninu i smatramo da je to ispravljanje nepravde i također da nema diskriminacije među zaposlenima.
14: Parlamentarna većina je do sada podržavala stav da sve radnike treba obeštetiti, ali su odbijali da zakon uvrste na dnevni red Skupštine, navodi Konatar. On dodaje da su razlog između ostalog bile financije. Koliko je novca potrebno, poslanik URE nema podatke.
15: Mi nismo mogli doći do tih podataka, ali u svakom slučaju, zbog toga smo i predložili da Ministarstvo financija utvrdi dinamiku. Ako bi bilo preveliko opterećenje za budžet, da se te isplate vrše u jednoj godini, onda smo ostavili mogućnost da te isplate budu u više godišnjih rata, tako da to ne može biti problem.
14: Zakon je, kaže Konatar, uvršten na dnevni red Skupštine i poslanik se o njemu moraju izjasniti do kraja jula, ali očekuje da to bude i ranije. Vjeruje da u Skupštini postoji spremnost i odgovornost da se zakon usvoji. Da li će podržati predlog građanskog pokreta URA, pitali smo poslanike vlasti. Velimir Đoković iz Nove srpske demokratije navodi da se ta stranka zalaže kako za razvoj preduzetništva, tako i za obeštećenje onih koji su do 2020. zaslugom bivšeg režima ostali uskraćeni za neka prava, pa i pravo na rad.
16: Mišljenja smo da i ti radnici moraju svakako biti u narednom periodu obeštećeni ili ukoliko neki od njih, a nažalost jedan broj nije među nama i nije među živima, da njihove porodice budu obeštećene.
14: Da li je došlo vrijeme za to, Đoković je kazao.
16: Da li je to moguće sve u kratkom vremenskom roku? Nije. I da li ovi potezi građanskog pokreta URE mogu sa financijske strane da se realizuju, odnosno da li budžet ovaj u 2026. aktuelni ili neki naredni može u potpunosti to da iznese, siguran sam da u ovom momentu to nije moguće, ali da u svakom slučaju ova parlamentarna većina ima obavezu, ali u svakom slučaju i opozicija koja evo pokazuje dobru volju, da u narednom periodu stvorimo svi zajedno takav ambijent koji bi obeštetio ove radnike. Znači, apsolutno podrška za obeštećenje svih radnika u vremenu i na način koji to budu realne okolnosti i ambijent dozvoljavali.
14: Napominjemo, država je ranije obeštetila 6.000 stečajaca u rudarsko-metaluškom sektoru, dok je Skupština u junu prošle godine na predlog poslanika Demokrata usvojila sličan zakon za one koji su ostali bez posla u državnim drvoprerađivačkim i šumarskim kompanijama. Prema nekim podacima, kada je u pitanju ta procedura, stiglo je više od 9.000 zahtjeva i te isplate bi državu mogle da koštaju do 110 miliona eura.
3: Slušate novosti u nastavku o izgradnji crnogorske diplomatske mreže od nezavisnosti na ovamo.
0: Crna Gora je za 20 godina ostvarila važne rezultate pokazujući efikasnost vanjske politike i diplomatije, kazao je za naš radio bivši ambasador pri Svetoj stolici Antun Zbutega. Velika većina građana podržava članstvo u Evropskoj uniji, pa političke partije bez obzira na ideologiju ne mogu bitno naškoditi evropskom putu. Nije međutim jasno koji su novi ciljevi i strategije države. Profesor bezbjednosti i prvi vojni nacionalni predstavnik Crne Gore u NATO, Mehmedin Tahirović, kaže da je pristupanje naše države NATO čitava Evropa zaokružena sa Mediteranom. Dugogodišnji dopisnik iz Brisela Zekerija Smajić poručuje da Crna Gora treba da ostane dosljedna svojoj ideji o nezavisnosti. Detaljnije Saša Samardžić.
17: 21. maja 2006. godine vratila se Crna Gora na istorijsku scenu Europe i svijeta. Nekada najnerazvijenija republika bivše Jugoslavije danas je pred vratima Europske unije i svjetionik Zapadnom Balkanu. Gdje je njeno mjesto i kakva treba da bude njena vanjska politika? Svi putevi vode u Brisel. Nekadašnji ambasador pri Svetoj stolici u Vatikanu, Antun Zbutega, ističe da je za dvije decenije Crna Gora ostvarila značajan razvoj.
18: Iako je vanjska politika izraz unutrašnje, pored svih problema, ostvareni su važni rezultati na tom planu. Država danas ima dobre odnose sa susjedima, problematični su samo odnosi sa Srbijom koja nije prihvatila da je Crna Gora nezavisna država, a ne njena provincija. Crna Gora je priznata od skoro svih zemalja svijeta, razvila je diplomatsku mrežu, članica je svih relevantnih međunarodnih organizacija, postala je članica NATO-a i lider je na putu prema članstvu u Europsku uniju. To pokazuje efikasnost vanjske politike i diplomatije.
17: Jedno od postignuća nezavisnosti je članstvo Crne Gore u NATO. Donijelo je benefite za Crnu Goru, ali i za region i Europu. Profesor globalne bezbjednosti i prvi vojni nacionalni predstavnik Crne Gore u NATO, Mehmedin Tahirović.
19: Pa region i Europa su prije svega dobili jednu dodatnu sigurnu destinaciju koja ima i većinsku orijentaciju, evropsku, prozapadnu, i što nas ima više, to smo sigurni i jači. Na taj način je čitava Evropa zaokružena sa Mediteranom.
17: U vremenu kada se zapadni partneri, Evropska unija i Sjedinjene Američke Države, vode svojim interesima i različito gledaju na političke bezbjednosne izazove, kako Crna Gora treba da se pozicionira? Zekerija Smajić, opisnik iz Brisela.
20: Poljna politika Crne Gore po mom sudu bi trebala da bude mudra, odmjerena, taktična i isključivo u korist Crne Gore, ne priklanjajući se ničim interesima, imajući u vidu da na geopolitičkom planu danas ne vidimo u kom smjeru svijet kao globalna zajednica ide. Da li će to biti multipolarni svijet, da li će to biti multivektorski svijet sa zonama interesnog utjecaja, odnosno interesne koristi pojedinih zemalja, to za sada niko ne vidi. U tom smislu Crna Gora bi trebala da ostane dosljedna svojoj ideji o nezavisnosti, odnosno neutralnosti, gradeći prijateljstvo i dobrosusjedstvo i međusobno uvažavanje i poštovanje sa svim državama, osobito u regionu. Jak region je jak faktor i na globalnom planu.
17: U diplomatiji je potrebna vizija, kaže Antun Zbutega.
18: Mislim da je bitno što velika većina građana podržava to članstvo. Tako političke partije, bez obzira na ideologiju, ne mogu bitno naškoditi. Je nevjerovatno da godinama veliki broj ambasada nemaju ambasadora, a nije jasno koji su novi ciljevi i strategije države na unutrašnjem i vanjskom planu, jer partije, vlasti i opozicije izgledaju lišene vizija, ideja i strategije.
17: Specijalnu emisiju o mjestu Crne Gore i njenim perspektivama u međunarodnim odnosima 20 godina nakon obnove nezavisnosti emitujemo nakon Novosti dana.
3: Svijet. Iran tvrdi da ne postoje garancije da će SAD ispoštovati dogovoreno o eventualnom sporazumu o miru. Američki predsjednik Donald Trump kaže da pregovori još uvijek traju i da mu se ne žuri, ali da će, ako do dogovora dođe, taj dokument biti najbolji. I dalje su sporna pitanja koja se odnose na iranski nuklearni program, ukidanje sankcija, situacije u Libanu. Izvještaj Bojana Đinovića.
5: Intenzivirani su pregovori između Sjedinjenih Američkih Država i Irana o prekidu sukoba. Predsjednik Amerike Donald Trump šalje različite poruke od toga da, kako je napisao na svojoj društvenoj mreži, vrijeme za Iran ističe, odnosno da je neophodno da Islamska Republika prihvati sve uslove Amerike, do toga da mu se ne žuri i da su odnosi sve bolji.
21: Pregovori napreduju, a američki odnos s Iranom postao je profesionalniji i produktivniji.
2: ne smije biti grešaka.
5: Iranski zvaničnici zabrinuti su zbog čestih promjena stavova Sjedinjenih Američkih Država u pregovorima o mirovnom sporazumu, piše iranska novinska agencija Tasnim. Navode da su sporne tačke i dalje iranske nuklearne ambicije, zahtjev Teherana da se ukinu sankcije, oslobode milijarde dolara od nafte koje su zamrznute u stranim bankama i pitanje Libana. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da je moć naroda garancija za Iran i lekcija koju su očitali agresorima, istakavši da zemlja koja je bila u stanju da se brani 40 dana i natjera neprijatelja da zažali zbog svojih ciljeva, svakako može pokazati svoju moć u budućnosti.
2: Ne postoje garancije da će Sjedinjene Američke Države ispoštovati svoje obaveze u okviru eventualnog sporazuma, ali mi ne marimo za prijetnje. Garancija je lekcija koju smo dali agresorima. Fokus pregovora je na okončanju rata, a u ovoj fazi ne govorimo o nuklearnom oružju.
5: Najmanje tri osobe poginule su odvojenim izraelskim napadima na vozilo u pokretu na autoputu kod grada Nabatija na jugu Libana. Također, izraelska vojska pozvala je stanovnike 10 sela u oblasti Nabatije na evakuaciju u najavi novih akcija u području. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Marco Rubio saopštio je da ta zemlja, kako je naveo, najoštrije osuđuje nepromišljen poziv Hezbollaha na svrgavanje demokratski izabrane vlade Libana.
3: I dalje svijeti region. Broj ranjenih u Kijevu nakon masovnog napada Rusije raketama i dronovima u nedjelju povećan je na 87, saopštila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije, koja je navela da su dvije osobe poginule. Minibus koji se kretao velikom brzinom udario je autobus parkiran pored autoputa na sjeverozapadu Pakistana, pri čemu je poginulo 17 osoba, dok je 5 teško povrijeđeno, saopštili su policija i služba za vanredne situacije. U iskakanju tramvaja iz šina u Dušanovoj ulici u Beogradu povrijeđeno je 12 odraslih osoba i dvoje djece, potvrđeno je za portal N1. Prema dosadašnjoj dijagnostici, tri osobe su teže povrijeđene. Sada ponovo informacije iz naše zemlje.
0: Presuđeni ratni zločin, deportacija bosansko-hercegovačkih izbjeglica iz Herceg Novog u maju 1992. godine ne smije biti zaboravljen, niti relativizovan, poručeno je sa obilježavanja 34. godišnjice stradanja najmanje 66 civila. Ohrabruje činjenica da su se politički predstavnici građana u Herceg Novom saglasili da se ispred odjeljenja bezbjednosti postavi spomen obilježje žrtvama, poručeno je sa današnjeg okupljanja ispred odjeljenja bezbjednosti Herceg Novi. Detaljnije Ljiljana Vukotić.
21: Preko 100 izbjeglica koje su ratne 1992. godine potražile spas u Crnoj Gori, uhapšeno je i deportovano preko granice i predato vojsci Radovana Karadžića. Najmanje 66 je ubijeno, mnogi ni do danas nisu sahranjeni. Zato se taj zločin ne smije zaboraviti niti relativizovati, naglasila je u ime organizatora skupa Tea Gorjanc-Prelević.
22: Zato je podizanje spomen obeležjima žrtvama deportacije od posebnog značaja. Ono što nas ohrabruje je da je Herceg Novi izgleda grad u kome je nastupilo novo vreme, u kojem su politički činioci na zajedničkom sastanku pre mjesec tačno dana iskazali gotovo jedinstveno opredeljenje za suočavanje sa ovim zločinom, da se ovakvi zločini više ne ponavljaju i da se podigne spomen obeležje stradanju nedužnih.
21: Ministar za saradnju sa nevladinim organizacijama Ernad Suljević istakao je da se nijedno ime nastradalih ne smije zaboraviti.
23: Moramo imati snage da priznamo greške prošlosti, jer samo društvo koje je spremno da se suoči sa sopstvenim bolnim poglavljima može graditi istinski povjerenje i trajni mir.
21: Poslanica Bošnjačke stranke Kenana Strujić-Habrić pozvala je pravosudne organe da istragu o ovom zločinu dovedu do kraja.
24: Bio je ovo zločin protiv Crne Gore, protiv svakog njenog svjesnog i savjesnog i poštenog građanina.
21: Odbornik Novske liste i poslanik PES-a Jovan Subotić potvrdio je odlučnost nove generacije političara u Herceg Novom da se suoče sa greškama iz prošlosti i podignu spomenik žrtvama deportacije. Za Jasenku, sestru nastradalog Alenka Tintorića, taj čin nakon 34 godine traganja za pravdom znači mnogo.
25: I konačno da mogu koliko toliko prodisati.
3: Institucija zaštitnika ljudskih prava i sloboda od početka godine iz Nikšića je pristiglo 46 pritužbi. Nikšićani se najčešće žale na dugo trajanje imovinsko-pravnih postupaka. Građani koji smatraju da su im povrijeđena prava i sutra mogu podnijeti pritužbe i konsultovati se sa predstavnicima institucije zaštitnika. Opširnije Mira Rovčanin.
1: Brojni su razlozi zbog kojih se građani obraćaju zaštitniku ljudskih prava i sloboda, no savjetnica u instituciji zaštitnika Milena Krsmanović-Iković napominje da i Nikšićani, kao i ostali stanovnici Crne Gore, većinom podnose pritužbe zbog dva problema.
4: Do današnjeg dana zaštitniku pristiglo 46 pritužbi za ovu godinu iz Nikšića, kojima su građani ukazivali na određene probleme. U prvom redu mislim na dugo trajanje postupaka kada je u pitanju imovinsko-pravni odnos i upis od određene nepokretnosti. Imamo prigovora, ali rekla bih i u opštini Nikšić, ali na nivou svih lokalnih samouprava, kada je u pitanju rad socijalno-ljekarskih komisija.
1: Zbog, kako tvrde, neadekvatnog rada socijalno-ljekarskih komisija, građani ukazuju zaštitniku da su dovedeni u situaciju pravne nesigurnosti i određene socijalne nepovoljnosti.
4: Imamo ukazivanje građana da su ostali bez naknada za neko neodređeno vrijeme, što ih dovodi u situaciju zaista jedne socijalne iscrpljenosti.
1: Kako bi omogućili neposrednu komunikaciju građanima Nikšića koji smatraju da su im povrijeđena prava, institucija zaštitnika organizuje dane otvorenih vrata. Iako se već pismeno više puta obraćala zaštitniku zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, Svetlana Bojić došla je i lično da iznese problem sa kojim se godinama suočava.
6: Sad sam se skoro obraćala ovima za ljudska prava i dobila sam odgovor od zamjenice da se ona opštini obrati i da ćemo obavijesti kad je opština kontaktirali, mora da je nisu kontaktirali. Zato sam danas riječila da ispričamo naše probleme.
1: Iz institucije zaštitnika podsjećaju da se svaka pritužba detaljno razmatra. Ukoliko ombudsman utvrdi povredu prava, daje preporuku nadležnom ministarstvu i ustanovi. Savjetnica Milena Krsmanović-Iković poziva Nikšićane da i sutra od 10 do 14.

0: energetike saopštilo je da će cijene goriva narednih nedjelju dana ostati nepromijenjene. Litar Eurosupera 9.8 koštaće 1,68 euro, Eurosupera 9.5 1,65 euro, dok će dizel koštati 1,69 euro.
1: Sport. Košarkaši budućnosti igraće protiv Dubaje u Podgorici i drugu utakmicu u polufinalne serije regionalne lige. Opširnije o tome i ostalim aktuelnostima iz sporta Marko Perović.
2: Budućnost će pokušati da u četvrtom međusobnom susretu sa Dubajem ove sezone upiše prvu pobjedu. Trijumf bi plavima donio majstoricu za plasmanu finale ABA lige. U prvom duelu odigranom u Zenici tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata bio je nadmaćan i slavio sa 104-90. Trener budućnosti Andrej Žakelj ističe da je situacija jasna. Njegova ekipa nema pravo na grešku, stoga pobjeda je imperativ.
3: Nema tu puno filozofiranja. Mi jednostavno moramo da smo čvršći, agresivniji, igramo na svom terenu. Moramo da, doslovno da se potučemo i da probamo da neke stvari koje smo loše radili u prvoj utakmici radimo bolje. I da igramo rasterećeno, ali u želji, u nadi da ispred naših navijača da se dobijemo utakmicu.
2: Utakmica u dvorani Morača počeće u 19 časova. Prenos je na ovom talasu nakon večernjeg dnevnika. Košarkaši San Antonije pobjedili su na svom parketu ekipu Oklahoma sa 103-82 i poravnali na 2-2 u finalu play-offa zapadne konferencije NBA lige. Naredni meč se igra u noći između utorka i srijede u Oklahoma. U finalnoj seriji istoka New York vodi protiv Clevelanda sa 3-0. Na startu drugog dana Roland Garrosa bez iznenađenja. Australijanski teniser Alex de Minaur plasirao se u drugo kolo pošto je pobjedio Britanca Tobija Semjula u 3 seta. Španac Pablo Carreño Busta savladao je Čeha Jiří Alhečku sa 3-0, dok je Italijan Matteo Berrettini poslije 4 seta slavio nad Martonom Fučovićem iz Mađarske. U konkurenciji teniserki Poljakinja Iga Świątek pobjedila je Australijanku Emerson Jones laku u 2 seta. Uspješne su bile još Italijanka Paolini, Kazahstanka Rybakina, Njemica Lizi, Kasatkina iz Australije.
0: Na kraju o vremenu sunčano je uz lokalnu malu do umjerenu oblačnost u kontinentalnim predjelima, vjetar slab do umjeren i promjenjive temperature u 14 sati, Budva 31 stepen, Podgorica i Herceg Novi 30, Ucin 29, Berane 27, Nikšić i Cetinje 26, Bijelo Polje i Šavnik 25, Bar, Pljevlja, Andrijevica i Roža je 24, Kolašin, Plužine, Gusinje 23, Petnica 22 i Žabljak 18 stepeni. Vrijeme s jutra.
1: U južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Na sjeveru promjenjivo oblačno sa sunčanim periodima, a od sredine dana ponegdje kiša ili pljusak sa grmljavinom. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjiv. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 21 do 32 stepena.
0: Saopštili smo novosti dana, emisiju je tonski realizovao Goran Gojnić, a saopštili spikerka Tamara Leković i urednik Obrad Mandić. Hvala na pažnji.
4: Popodnevni program Radio Kotora.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, više rajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna. Rok za prijavu traje od danas do 29. maja. Zainteresovani za sve informacije mogu se obratiti udruženju. Telefon je 032 323 882. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. Kino Boka danas i sutra od 18.30 i od 21 sat prikazivat će se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener i kapiten Bokelja Vladimir Savićević i Marko Čavor, šef struke fudbalera Grblja Ivan Brnović i kapiten Lazar Pajović, koordinator mlađih selekcije u Bokelju Zoran Krivokapić i trener omladinaca u Kotorskom klubu Darko Jovićević. Čućete i aktuelnosti iz brojnih kotorskih klubova. Finale na programu od 17.15. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine u srijedu 27. maja od 10 sati u magazinu Grad govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone u Kotoru. Gošća emisije bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić, i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. Sa njima će razgovarati Sanja Čavor.

0: krasno u noć. Cimforum 5 Kotor, jer na cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Ime i naplatu ulaznica na BDM, a u svjetlu nekih insinuacija o nelegalnoj naplati. Eto, vaš osvrt na ovo.
1: A moj osvrt je vrlo prost. Dakle, postoje različite vrste tereta i optužbi za koje ja vjerujem da većina njih su netačna. Kao što vjerujem da je dio tačan, ali vjerujem da je većina netačnih, ali naprosto nemam materijalne dokaze. Ali ajde da pričamo o legendarnim zazidanim bedemima. Ta dva otvora nisu ulazi na bedeme. Dakle, to nisu ulazi na bedeme. Sa zadnje strane to 3 metra dolje. Pa su tamo stajale merdevine, pa možete nađete na TikToku, Instagramu, Facebooku, bilo gdje drugo, YouTubeu, uputstva stranih gostiju, kako ih vodiči tamo provode, pa kako je to besplatan ulaz, ali platiš nešto vodiči.
0: Liči na gucare koji su.
1: Tako je, onda imate i agencije koje se bave time, to pokazuju kao jednu sjajnu turu, pa onda puste te turiste dolje, pa ti turisti dolje se u čudu nađu kad ih neko pita gdje je i kako je ovaj karta i što. Pa smo mi tu prošle godine i preprošle stavljali pleksiglas, pa je lomljen. Pa smo stavljali rešetke, pa su lomljene. Pa smo stavljali vrata, pa su lomljene. Pa smo stavili suvomeđe, pa su rušene. Pa sada kada smo krenuli da ih zazidamo, gledajte čuda, tokom noći su ih rušili. Smo morali da plaćamo ljude da dežuraju, da ne bude kaskadar na Bojani. To ne možete vi da vjerujete.
0: Nevjerojatna priča.
1: To vi ne možete da vjerujete. Obavijestili smo o tome Upravu zaštite kulturnih dobara. Uprava zaštite kulturnih dobara će nam dati uputstvo kako to u buduće da uradimo. Mi ćemo također, paralelno sa tim su potpisani ugovori i početkom juna će biti postavljeni platomati i online platforme. I od početka juna pa nadalje, karta za ulazak na beden će se moći kupiti samo online ili ako će neko da je kupi za keš, moći će to da uradi samo na platomatu i nigdje drugo.
0: Za domicilno stanovništvo ostaje...
1: Za domicilno stanovništvo ostaje...
0: Bez... A i za Crnu Goru?
1: Za državljane Crne Gore. Ostaje besplatno. To je, nađite mi negdje, ne u regionu, nego nađite mi bilo gdje primjer. Dakle, mi smo bedeme koji su UNESCO zaštićeni, najveće kulturno blagove države i slično. Mi ne naplaćujemo ulaz kao što se naplaćuje u nacionalni park kad idete na Lovćen ili kad idete na Durmitor. Ili da idete u muzej u Podgoriću, da vas neće neko pustiti džabe. Neće. Ili na Cetinje, neće niko. Mi smo to otvorili za domaće državljane sve. Zašto? Zato što je naša politika da vjerujemo da naše državljane Crne Gore trebaju da budu upoznati sa blagom koje Crna Gora ima. A naplaćujemo turistima. I sad svi ovi popularni, urbani tipovi koji su skočili za ovo zazidavanje i koji su zloupotrijebili jedan dio dobronamjernih ljudi, naprosto zbog njih moram da kažem, ta dva otvora su korištena za bogaćenje određenih ljudi. Tačka. To ću da dokumentujem, to znam iz inspekcija, to znam iz policije, to znam iz naše turističke organizacije, to znam otkud god hoće.
2: Eko centar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo. Oni pozivaju zainteresovane građane i građanke mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu Stanje životne sredine u lokalnoj zajednici, koja će biti održana sutra u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi, saopštavaju organizatori. Kako navode iz Adeluka Kotor, brod Viking Star bio na vezu do 15 sati, na poziciji Sidra do 19 bit će brod Celebrity Constellation. Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovih gostoprimstva koji je proteklog vikenda održan u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okočan program Grad koji pamti, zabilježila Biljana Marković.
3: Kako je na početku skupa naznačila predstavnica turističke organizacije Mirjana Vukasović, sve podatke na ovu temu crpe iz Istorijskog arhiva Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, Biblioteke Herceg Novi, Istorijskog arhiva Cetinje, a u saradnji sa Arhivom Jugoslavije iz Beograda.
4: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci, a završit će se za dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom dana opštine s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obavješteni, jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
3: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovat će i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
5: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Sa kolegama iz arhiva Kotorskog došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autoturist sa adresom i imenima osnivača.
3: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Moric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom istorijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su u korijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora dr. Milenka Pasino, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Uskokovića.
6: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi siromaštvo nisu dopustili da se organizovani turizam razvija u istom periodu kao što ste spomenuli već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije jugoslovenske turističke centre preko 5 decenija.
3: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu.
7: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, autentičan, vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
3: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
8: Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam, na primjer, na televiziju Hercegnovi dosta emisija o njima gledao i to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se... Mislim da opština može uraditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
3: Organizator događaja bila je turistička organizacija Kotor.
2: Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje turističku šetnju kroz Perast u subotu 30. maja od 10 sati sa turističkom vodičkinjom Anđelom Matović. Mjesto kupljanja je kod rampe na ulazu Perast iz pravca Risna. Učešće je besplatno, a prijava obavezna. Ministarstvo energetike i rudarstva je saopštilo da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Kotorska hronika. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom svjetskog dana bez duvana organizovalo izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića. Više će Mihaela Moškov.
9: Prisutne je najprije pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žene Risna, Anka Perović.
10: Djeco, samo da znate, u svijetu godišnje preko 6 miliona ljudi umre koji puše. U Crnoj Gori oko 15.000, to su velike brojke. Znajte da je zdravlje u vašim glavicama, zapamtite, najvažnije na svijetu. Borite se da budete uvijek zdravi, mladi i lijepi kao što ste to danas, da izrastete u zdrave ljude i da uvijek kažete, zapamtite jedno, ne pušenju. Ne želimo da pušimo, ne želimo nikakve bolesti, ovisnosti. Zapamtite jedno, kad se izgubi bogatstvo, nije se ništa izgubilo. Kad se izgubi zdravlje, sve se izgubilo.
9: O štetnosti pušenja govorila je dr. Marina Roganović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti.
11: Pravilo je da od posljedica pušenja umre više ljudi nego od svih saobraćajnih nesreća, od zavisnosti od droge, od side, od svih drugih, znači više je posljedica, gore je od pušenja. Šta je kod cigareta interesantno? Zamislite, kažu da postoje stotine i stotine otrova u toj cigareti. Kupujemo svoju bolest, što ne smete da radite. Ajde da vidimo šta ima u toj cigareti. Nikotin, to ste čuli. I kaže, nikotin je kriv za sve. Nije. Nikotin je kriv što će to biti zavisnost. A ove druge otrovne supstance koje se stavljaju da bi cigareta izgledala lepše, da bi bila vlažna, da bi se duže održala, da ima razne aromatične mirise, znači ti otrovi izazivaju one razne bolesti.
9: Na kraju je svim učesnicima zahvalio sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković.
12: Ali evo, nadam se da ćete malo od naše zajedničke priče, da ćete malo od zajedničkih crteža koji su ovdje izloženi, a debelo se nadam da ćete iduće godine učestvovati prvi put, neka me čuje i direktorka, i ne samo likovnih radova, nego i pisanja stihova ili malih priča.
9: Povod za izložbu je Svjetski dan bez duvana, koji se u svijetu obilježava odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1988. godine.
2: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano protekle srijede u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore doktorka Jelena Knežević i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić. Opširnije Mihajla Moškov.
9: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
13: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremene crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo, vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
9: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
14: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje. Ko govori da je nešto dobro.
9: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
15: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuće lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkovićeve večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
9: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.
2: Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839 Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor danas, odnosno večeras u 20 sati, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla Srbin sam. Moderator je Dušan Davidović.
16: Kotorska hronika.
2: U narednim minutima govorimo o sportu. Bokelj će u baražu za prvu ligu igrati sa ekipom Grblja. Sinoć su Kotorani pobijedili Dečić pod Vrmcem i obezbijedili utakmice koje slijede sa gradskim rivalom. O meču sa ekipom iz Tuzi za Hroniku je govorio trener Bokelja Vladimir Savićević.
17: Za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice sad sa Grbljem, moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve, nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo da igrati bolju utakmicu, eto, i pored svega mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu. Iako smo pobijedili, za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, gdje smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal, ova utakmica je bila loša, to je jedina dobra stvar, rezultati, okrećemo se baražu i utakmicama koji nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dopuno.
2: Bio je to trener Bokelja Vladimir Savićević, a nakon meča Bokelj Dečić sa kapitenom domaćih Markom Čavorom razgovarao je Dragan Sklender.
18: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudilo?
19: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja, bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
18: A šta je po tebi presudilo?
19: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednji atom snage i mislim da je zaslužena pobjeda.
18: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
19: Pa to je dosta turbulentna sezona, cijele godine smo se borili sa Jedinstvom za to 9. mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
18: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve očekuješ?
19: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
18: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
19: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
2: Fudbaleri Grblja sa kombinovanim timom juče su pobijedili Internacional. O duelu Radanovićima govorio je trener Trikolora Ivan Brnović.
20: Pa kao što ste rekli, kombinovani tim, imajući u vidu da igramo baraž mečeve 30. maja i 4. juna, riješili smo mi u stručnom štabu da ukažemo priliku mlađim igračima i onim igračima koji su imali manju minutažu tokom prvenstva, odnosno zadnjih 4-5 utakmica, moram istaći da sam jako zadovoljan izdanjem kompletnog tima, posebno igrača koji su debitovali. Prije par kola su to uradili Krivokapić i Babić, a juče Magud Janković i Giljača. Janković je dao prvi gol, Babić drugi, tako da sve ukupno drago mi je zbog fudbala u Grblju, koji definitivno sada sam juče onako uvjeren, jeli utakmica pokaže sve, bez obzira što smo igrali protiv Internacionala koji je davno izgubio šanse za opstanak, ali koji se prikazuje u jednom korektnom svjetlu. Znači, pokazali su mladi momci da imaju potencijal, da se na njih može u budućnosti posebno na njih ozbiljno računati, a nama preostaje da napravimo analizu i da već krenemo sa spremanjem utakmica protiv Bokelja koji nas očekuje u Baražu narednih 10 dana.
2: Kapiten fudbalera Grblja Lazar Pajović sumirao je utiske nakon 36 utakmica u drugoj ligi i predstojećih mečeva sa Bokeljom u Baražu.
0: Pa što se tiče cijele sezone, mislim da izuzetno smo zadovoljni cijelom sezonom, jer na početak sezone je bio cilj opstanak. Iz utakmice u utakmicu smo dokazali da smo kvalitetna ekipa i da možemo se borimo za vrh. Ostaje žal što smo ispustili 5 bodova prednosti u odnosu na Otran, ali okrećemo se utakmici koja se ispostavila da je protiv Bokelja. Imamo 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti svoju korist i da ćemo sezonu završiti na najbolji mogući način. A što se tiče zadnje utakmice protiv Internacionala, dosta smo kombinovali sastav, igrali su dosta igrači koji imaju manju minutažu i naši omladinci. Dokazali smo možemo da računamo na njih, da proširimo malo roster za nadolazeće utakmice, tako da zadovoljni smo sezonom, ali nije kraj sezone, kao što sam rekao, ostaju još 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoj godini.
2: Slušali ste kapitena fudbalera Grblja Lazara Pajovića. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 22, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za ponedjeljak 25. maj. Na pažnji vam zahvaljuju i prijatan ostatak popodneva i večeri žele u tonskoj realizaciji Savo Popović. Ja sam Sanja Čavor. Do slušanja.

0: servisne informacije.
1: Udruženje penzionera Kotor obavještava svoje članove da organizuje dvodnevni izlet na sjever Crne Gore u Pljevlja. Izlet je planiran 10. i 11. juna. Rok za prijavu traje od danas do 29. maja. Zainteresovani za sve informacije mogu se obratiti udruženju. Telefon je 032-323-882. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Igraju Milovan Filipović i Jasmina Večanski-Kujundžić. Ulaznice po cijeni od 10 eura, odnosno 5 za đake, studente i penzionere, bit će u prodaji na biletarnici kulturnog centra od 18 sati. Kino Boka danas i sutra od 18.30 i od 21 sat prikazivat će se naučno-fantastični film Mandalorac i Grogu. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat radit će doktorke Sandra Perović i Nataša Đonović. U dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj do 19 sati doktorka Anđelika Pejaković, od 19 do 7 sati sutra ujutru doktor Jovan Milović. Za današnje izdanje sportske emisije Finale govore trener i kapiten Bokelja Vladimir Savićević i Marko Čavor, šef struke fudbalera Grblja Ivan Brnović i kapiten Lazar Pajović, koordinator mlađih selekcije u Bokelju Zoran Krivokapić i trener omladinaca u Kotorskom klubu Darko Jovićević. Čućete i aktuelnosti iz brojnih kotorskih klubova. Finale na programu od 17.15. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine u srijedu 27. maja od 10 sati u magazinu Grad govorit ćemo o izazovima i značaju pravovremene medicinske pomoći, posebno tokom ljetnje turističke sezone u Kotoru. Gošća emisije bit će direktorka Doma zdravlja Kotor, doktorka Ana Bakić, i specijalistkinja porodične medicine, doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik. Sa njima će razgovarati Sanja Čavor.

0: je vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.
1: Hit nedjelje Radio Kotora.

0: sportska emisija Finale.
1: Ljubitelji sporta, dobrodošli u emisiju Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 25. maj. Nećemo mnogo gubiti vrijeme, idemo odmah na aktuelnosti iza fudbala.
2: Pokelj je u baražu, pobjedio je Dečić u odlučujućem meču u posljednjem 36. kolu 1-0. Kako bi utakmicu ocijenio trener Vladimir Savićević?
3: Pa za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice sad sa Grbljem, moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve, nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo da igrate bolju utakmicu, eto, i pored svega mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu. Iako smo pobjedili, za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, gdje smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal, ova utakmica je bila loša, to je jedina dobra stvar, rezultati, okrećemo se baražu i utakmicama koji nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dopuno.
2: Nije bilo lako večeras, osjetio se taj pritisak?
3: A igrači su imali veliki pritisak, što je normalno da imaju pritisak, igraš zadnje kolo, igraš protiv kvalitetne ekipe koja, eto, ja ne kažem, mi smo ih dobili tamo 0-2, pa smo igrali dva puta neriješeno sa njim, znači imamo neki pozitivan skor protiv njih, ali oni su kvalitetna ekipa koja je treća na tabeli i koja igra finale kupa za 4 dana. Eto, imali smo i tu sreću što oni za 3 dana igraju kup, pa su neki igrače koji su im bili poluporiđeni, odmarali, to je dobro.
2: Kakve mečeve očekujete protiv Grblja, gradskog rivala, i tu je pritisak isto?
3: To su derbi, da kažem, opštine, jedne opštine, tako da biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu, gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
2: A kako biste generalno ocijenili cijelu ovu sezonu od kada ste preuzeli Bokelj?
3: Pa ovako da kažem, ja sam preuzeo u septembru, bili smo, da kažem, zadnji na tabelu bez pobjede, napravili smo u tom prvom dijelu sezone neke dobre rezultate, pobjedili Budućnost, pobjedili Dečića, pobjedili Jezera, imali smo nekoliko pobjeda dobrih, igrali smo dobar fudbal, u drugom dijelu smo neke utakmice koje smo igrali dobro gubili, a neke utakmice gdje smo, da kažem, igrali slabije, uzimali bod ili pobeđivali, ali generalno mislim da smo morali bolje u polusezonu i da ne dolazimo u situaciju da zadnje kolo brinemo o tom posljednjem mjestu. Tako da ova ekipa ima kvalitet i mislim da smo mogli i morali bolje.
2: Hvala na izdvojenom vremenu i puno sreće u baražu.
3: Hvala i svako dobro.
1: Nakon meča Bokelj Dečić razgovarali smo i sa kapitenom Kotorana Markom Čavorom.
2: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudio?
4: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja, bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
2: A šta je po tebi presudilo?
4: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednji atom snage i mislim da je zaslužena pobjeda na kraju.
2: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
4: Pa to je dosta turbulentna sezona. Cijele godine smo se borili sa jedinstvom za to 9. mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
2: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve, očekuješ?
4: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
2: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
4: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
1: Fudbaleri Grblja sa kombinovanim timom pobjedili su juče kao domaćin Internacional i sada ih očekuju baraž mečevi sa ekipom Bokelja. O jučerašnjem duelu u Radanovićima govorio je trener Ivan Brnović.
5: Pa kao što ste rekli, kombinovani tim, imajući u vidu da igramo baraž mečeve 30. maja i 4. juna, Rješili smo mi u stručnom štabu da ukažemo priliku mlađim igračima i onim igračima koji su imali manju minutažu tokom prvenstva, odnosno zadnjih 4-5 utakmica. Moram istaći da sam jako zadovoljan izdanjem kompletnog tima, posebno igrača koji su debitovali. Prije par kola su to uradili Krivokapić i Babić, a juče Magud, Janković i Giljača. Janković je dao prvi gol, Babić drugi, tako da sve ukupno drago mi je zbog fudbala u Grblju, koji definitivno sada sam juče onako uvjeren, jeli utakmica pokaže sve, bez obzira što smo igrali protiv Internacionala koji je davno izgubio šanse za opstanak, ali koji se prikazuje u jednom korektnom svjetlu. Znači, pokazali su mladi momci da imaju potencijal, da se na njih može u budućnosti posebno na njih ozbiljno računati, a nama preostaje da napravimo analizu i da već krenemo sa spremanjem utakmica protiv Bokelja koji nas očekuje u Baražu u narednih 10 dana.
1: Brnović je najavio i predstojeće duele sa ekipom Bokelja i šta može da bude presudno u takvoj vrsti utakmica.
5: Ajde da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno? Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji, tako da generalno, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put. Mi ćemo upravo težiti ka tome da napravimo jedan ambijent u kome čvrsto vjerujemo da možemo u te dvije utakmice da napravimo iznenađenje, što bi sigurno bilo. Sa druge strane, ono što je najvažnije od svega jeste da se usmjerimo na svoj rad, da dobro pripremimo utakmicu, da dobro skautiramo protivnika. Baš sinoć smo ja i moj saradnik Darko Marković i pogledali utakmicu Bokelja protiv Dečića, vidjeli da oni često minjuju sistem tokom same utakmice. Tako da sve u svemu očekuje nas, ja se nadam, neizvjestan dvomeč. Dvomeč u kome Bokelj je favorit, ali opet kažem, mi ćemo tražiti naše šanse kao i svaki tim, i Bokelj ima određene nedostatke, pokušat ćemo da ih iskoristimo, što neće biti ni malo lako, ali u svakom slučaju uz naše navijače, uz jednu dobru energiju, uz jednu pravu motivaciju, uz jedan sportski fair play duh, utakmicama koje će sigurno biti takmičarske i prave, u kojima neće biti bilo kakvih kalkulacija. Nadam se da ćemo pokazati sav svoj puni potencijal. Da li ćemo ispuniti naše želje i snove, to je jako, jako teško i nezahvalno reći. Trudit ćemo se, ali u svakom slučaju favorit je, kao što sam rekao, Bokelj, i mi ćemo gledati da nekako iz drugog plana iskoristimo neke stvari koje eventualno u igri Bokelja možemo da iskoristimo.
1: Kapiten fudbalera Grblja Lazar Pajović sumirao je utiske nakon drugog mjesta u drugoj ligi i 36 odigranih utakmica.
6: Pa što se tiče cijele sezone, mislim da izuzetno smo zadovoljni cijelom sezonom, jer na početak sezone je bio cilj opstanak. Iz utakmice u utakmicu smo dokazali da smo kvalitetna ekipa i da možemo se borimo za vrh. Ostaje žal što smo ispustili 5 bodova prednosti u odnosu na Otrant, ali okrećemo se utakmici koja se ispostavila da je protiv Bokelja. Imamo dvije utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoju korist i da ćemo sezonu završiti na najbolji mogući način. A što se tiče zadnje utakmice protiv Internacionala, dosta smo kombinovali sastav, igrali su dosta igrači koji imaju manju minutažu i naši omladinci. Dokazali smo možda da računamo na njih, da proširimo malo roster za nadolazeće utakmice, tako da zadovoljni smo sezonom, ali nije kraj sezone, kao što sam rekao, ostaju još dvije utakmice, nadamo sad ćemo riješiti u svoj korist.
1: Sa bekovske pozicije Pajović je postigao nekoliko izvanrednih golova i sa Sinišom Stanisavićem među najboljim je strelcima lige.
6: Pa naravno da sam zadovoljan. Ne bi bilo lijepo da kažem da sam toliko skroman da nisam zadovoljan. Dao sam 9 golova kao desni bek, tako da izuzetno sam zadovoljan, ali nije cilj moja sezona, cilj je cijela ekipa, tako da da nije ekipa igrala dobro, ne bi ni ja mogao doći u taj prvi plan, da kažem. Ali što se tiče Siniša Stanisavića, mislim da je uprava i stručni štab izuzetno pogodili sa napadačem, sa njim, jer u drugi dio je dao 13 golova i dokazao je da je pravo pojačanje za našu ekipu.
1: Pajović je igrao u Bokelju, sada u Grblju. Pitali smo šta očekuje u baraž duelima.
6: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo koje naravno dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti u svoju korist.
1: Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
7: Dobro sve ekima, što nam baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili bili tri generacije za taj turnir i sve tri su došle do finala. I tako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom

0: bio najbolji igrač, a za 2016. najbolji golman turnira je bio proglašenje Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojic, a 2015. i 2016. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
1: Koji su planovi za naredni period?
0: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira na kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku, gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sredinom juna, od 20. do 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
1: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
0: Pa evo, kad se reći kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarno trenera Darka Vičevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati i napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak isto u Crnogorsku ligu, dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i za vikend gostujemo Beranama, da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio sedmi u Crnogorskoj ligi, tako ako ovo ne prođemo imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postavilo se da je kao prvi tim igramo, možda ćemo igrati baraž sa Grbljem. I kada tu su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
1: Zorane, hvala za ove informacije.
0: Hvala i vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetsku selekciju oko organizacije turnira i svega i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu, tako da eto sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, treneri, ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
1: Omladinci Bokelja juče su okončali sezonu u drugoj crnogorskoj ligi pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. O tom duelu, takmičarskoj sezoni i planovima govorio je trener Darko Jovićević.
2: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultat 6-3. Ušli smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26, na kraju jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito Gradu i Dečiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.
1: U srijedu 20. maja gost našeg programa bio je predsjednik opštine Vladimir Jokić, koji je u razgovoru sa Predragom Nikolićem odgovarao i na neka od pitanja sa sportskim predznakom.
3: Sportske teme su također u fokusu slušalaca. Koliko se zadovoljni rezultatima kotorskih klubova, obzirom na značajne ulaganja od strane opštine, posebno u Primorac i Bokelj?
4: Koliko se zadovoljan. Evo, Bokelju nije završena sezona, nadam se da će ostati prvoligaš. Evo vidjeli, svi koji pratimo fudbal znamo da postoji čak i mogućnost da se u direktnom duelu za mjesto u prvoj ligi nađu Bokelj i Grbaj. Bude to gradski derbi. Primorac je imao neuspjeh, dakle oni su varirali tokom ove sezone.

0: one od finala regionalne lige do ispadanja od Budve na onaj način. A novac jeste veliki. Različite su pozicije za dva kluba, ali nisu samo dva kluba, nego imate vi košarkaški klub i rukometni klub i imate 30 i nešto sportskih klubova u Kotoru. Moj stav je da grad Kotor ne može da trpi toliki broj sportskih organizacija. Mislim da je za jedan, posebno ne oni što se većina od toga finansira izopšte, jedan Milano pa ima dva fudbalska kluba. Mi u Kotoru imamo dva. Imamo dva vaterpolo kluba. Imamo sijaset košarkaških klubova. Ono što je meni kao predsjednik, vi znate iz naše neformalne komunikacije, ono što je meni kao predsjedniku opštine najbitnije kad su u pitanju sportski klubovi, zaista najbitnije, jeste rad s mlađim kategorijama. Apsolutno nemam nikakvu megalomansku ambiciju ni u jednom sportu, niti bilo što. Ja vjerujem da mi treba našu djecu da pokupimo da se bave sportom, da imamo dobar rad sa mlađim kategorijama, a što bude u seniorskoj, bude. Mislim, hoćemo li biti u vaterpolu drugi, treći ili četvrti ili prvi u Crnoj Gori, ne mijenja previše stvari. Hoćemo li, evo, ako Bokelj uspije, a siguran sam da hoće, da obezbijedi i naredne godine mjesto u prvoj ligi, to je sasvim korektno. Ono što se očekuje je, što se s moje strane očekuje, jeste da djeca imaju dobre uslove za sport. Rukometni klub, evo, oni i nemaju seniorsku selekciju, ali imaju gomilu djece i ta djeca super izgledaju. Ono što isto bitno, ženski sport, zbog toga posebno napominjem i rukometni klub, imamo košarkaški klub ženski, ali imamo i gimnazijalac koji niže fantastične uspjehe. To je isto jako, jako bitno. Dakle, da to mi razvijamo. A ovo sad, hoće li neko biti prvi u državu, ili će biti treći, ili će biti šesti, naravno svako se takmiči da ostvari što bolji rezultat. Ali nije to od presudne važnosti. Od presudne važnosti je dobra sportska infrastruktura namijenjena prvenstveno za mlađe kategorije.
1: E sad, kad smo kod infrastrukture, navršava 15 godina od kako je trebalo da bude završena sportska dvorana u Rakitama. Koja je najnovija informacija o sudbini objekta? Čini mi se da je građevinskom fakultetu
0: trebalo da bude povjereno.
1: Što dalje raditi, rušiti ili nastaviti
0: gradnju? Trebalo da im bude povjereno, međutim, s obzirom da smo se u našem gradu sreli sa mnogo većim problemom od nedovršene infrastrukturnim problema, mnogo većim od nedovršene sportske dvorane, onda smo sa građevinskim fakultetom metodom trijaže odlučili da se prvo pozabave tim problemom. I pozabavili su se tim problemom. Od narednih dana ćemo to prezentovati javnosti. Mislim, to je stvarno loša situacija. Vrlo loša. Stiče sportske dvorane, ona je trebala biti završena prije 15 godina. Započeta je stavljena. Mi svi sve znamo. Stavljena je tuđe. Stavljena na način na koji je stavljena. Ja ne vidim njenu svjetlu budućnost. Iako ćeš malo biti punoljetna, možda za njeno punoljetstvo bude nešto od nje, ali ja ne vidim svjetlu budućnost. Zaista, mislim, to kako je to tako započeto. Najgora stvar od svega je da kada nešto krivo krenete, kada krenete, gradite kuću na način da prvo krov postavite, vi tu kuću nikada ne možete završiti. I onda isti ti koji su sebi pravili mauzolej tu, da nas ispitaju zašto te nisi završio. Najgora stvar u svemu, vjerovali vi ili ne, i vaši slušalci, najgora stvar u svemu, što opština nije investitor toga. Mi nismo nosioci posla tu. To nije naš. To je zavoda za gluve. Vjerovali ili ne. E, tako su ga započeli. U papirima, da ne govorim šta tu još sve.
1: Kakva je informacija o sportskoj dvorani gimnaziji Srednje Pomorske? Da li će biti sanirane posljedice onog nevremena od
0: početka? Ja mislim da je to okej. Okay. To će biti u redu.
2: Fudbaleri Budve izborili su direktan plasman u Meridian Bet drugu crnogorsku ligu. U trećem posljednjem kolu baraža za dopunu drugoligaškog karavana Budva je na Trešnjici savladala Zetu 1-0 i tako osvojila prvo mjesto. Do druge pobjede u baražu Budvane je pogurao pogodak Nikole Liješevića u 49. minutu. Zeta je osvojila drugo mjesto, dok je treće Brskovo. I jedni i drugi imat će šansu da se domognu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Zeta će u nastavku baraža igrati sa Igalom, a Brskovo sa Rudarom. Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su drugu ekipu Lovćena 17-12, poluvrijeme 8-8. U drugom meču dana Telemak Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Kotorani su u nastavku bili bolji. Najefikasniji u timu iz našeg grada bio je Nikola Vuković sa 7 golova i Luka Pavićević sa 6. Na drugoj strani Aleksa Tatar je dao 4. U šestom meču dana Kotor i Jedinstvo Bemax remizirali su 22-22, iako su Kotorani vodili 20-15. Na poluvremenu je bilo 12-8. Uroš Banićević i Luka Pavićević dali su po 6 golova za Kotor, a Vasilije Nedović 7 za Jedinstvo. Djevojčice iz škole košarke ostvarile su sjajan uspjeh plasmanu na završni turnir prvenstva Crne Gore za godište 2015. i to sa maksimalnim učinkom i osvojenim prvim mjestom u ligaškom dijelu takmičenja. Ovaj rezultat još je jedan dokaz da ženska košarka u Kotoru ima svijetlu budućnost. Posebne čestitke trenerici Danijeli Bjelici na odličnom radu, posvećenosti i energiji koju svakodnevno ulaže u razvoj naših djevojčica, saopšteno je iz košarkaškog kluba Kotor. Završni turnir bit će održan 18. juna u Njegoševom parku u Podgorici, gdje će se za titulu šampiona Crne Gore boriti 4 najbolje ekipe, Kotor, All Star, Ibar i Olimp. Na četvrtom međunarodnom turniru Dan nezavisnosti u Podgorici, takmičari judo kluba Kotor u konkurenciji 556 takmičara iz 44 kluba osvojili su 4 medalje, 2 srebrne i 2 bronzane. Kako je za Radio Kotor naveo trener kotorskih džudista Dejan Popović, srebrne medalje osvojili su Maju Pupović i Nikolija Prevlis, a bronzane Lazar Petković i Ilija Nikčević. Omladinci Grblja pobjedili su ekipu Jezera u Radanovićima 11-0. Danilo Janković je za tim trenera Aleksandra Bugarina postigao 5 golova, Stefan Mitrović i Njegoš Radić po 2, a po 1 Ljubomir Đinović i Luka Giljača. Stonoteniseri Kotora naredne sezone takmičit će se u prvoj ligi jer su u odlučujućim mečevima za opstanak u Superligi izgubili od Mornara na Cetinju po 4-0. Čestitam ekipi Mornara, bili su bolji tokom oba meča bez Dušana Bulatovića i Miloša Marinkovića koji su bili opravdano odsutni, naše šanse bile su minimalne. Nastavit ćemo takmičenje u prvoj ligi i raditi na izgradnji stabilne ekipe od mlađih kategorija pod stručnim nadzorom Ivora Katića kako bi klub bio konkurentan kako u prvoj tako i u Superligi kad za to dođe vrijeme, saopštio je našem radiju predsjednik stonoteniskog kluba Kotor Daniel Danko Novović. Nakon prvog dijela takmičenja u drugoj crnogorskoj bućarskoj ligi, Jadran iz Perasta je lider sa 8 bodova, koliko ima i ekipa Majina 2. Peraštani su u derbiju 5. kola pobjedili na Pošovu, sada drugoplasirani tim na tabeli. Palma 3 je kao domaćin pobjedila Mladost 10-2, a Meljine 2 i Brđanin 2 su remizirali 6-6. Prvenstvo se nastavlja u četvrtak 28. maja, kada će Jadran ugostiti Palmu 3, početak duela je u 18 časova. U nedjelju 31. maja održat će se regata Luštica Bay Sailing Cup za klasu Krstaš u zajedničkoj organizaciji Luštice Bay i Jedriličarskog kluba Krtoli. Start regate planiran je u 11 sati ispred marine Luštica Bay. Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu Bokeških mornara i Memorial Milan Tujković koja je okupila ukupno 55 takmičara iz 5 klubova Lahor, Delfin, Jugole, Grakalić i Krtoli, saopšteno je našem radiju iz Kotorskog kluba. Takmičenje održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po 2 trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Tea Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorial Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics. Na istočnoevropskom kupu u Leskovcu u powerliftingu Kotoranin Đorđe Miljenović kao član reprezentacije Crne Gore osvojio je prvo mjesto.
3: Zadovoljan sam postignutim rezultatima. Bio sam prvi u kategoriji do 100 kg u powerliftingu RAV, znači bez opreme. Podigao sam 282,5 kg u čučnju, što je novi državni rekord. Podigao sam 180 kg na benču, što je moj lični rekord. I podigao sam 337,5 kg u mrtvom dizanju, što je ukupno 800 total, što je naravno opet novi državni rekord. I bio sam relativno najjači takmičar na evropskom kupu, znači najjači po koeficijentu, po bodovima. Onda bih naglasio da su moje kolege isto ostvarile prva mjesta u svojim kategorijama, isto u powerliftingu. Također bih naglasio da smo drugi bili od 12 zemalja ekipno u powerliftingu, što je veoma dobar uspjeh. Bilo je i oko 200 takmičara, znači drugi smo završili u powerliftingu. Konkurencija je bila veoma jaka, tako da, eto, to je to sljedeće evropsko prvenstvo u Austriji od 24. do 27. juna.
2: Ljubitelji sporta, toliko u emisiji Finale za 25. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
4: Sportska emisija Finale. Mali oglasi Radio Kotora.

Proljećna akcija uređenja dvorišta, iskoristite pravo vrijeme za sređivanje okućnice, košenje trave, čišćenje i uređenje dvorišta, sadnja cvijeća, pranje terase i kamenih površina, brzo, kvalitetno i po akcijskim cijenama. Pozovite 067 014 367 067 014 367. Dynamic Company iz Kotora obavještava: potreban rukovaoc na mlinskom postrojenju, kompjutersko upravljanje, srednja stručna sprema, mašinska ili elektro, 5 radnih dana u sedmici, obuka na postrojenju traje 30 dana, radno mjesto kamenolom Krivošije Donje, plata po dogovoru, obezbjeđen doručak i ručak, i fizički radnik na održavanju i čišćenju mlinskog postrojenja na kamenolomu Krivošije Donje, obezbjeđen doručak i ručak, plata po dogovoru. VR Dynamic Company Limited DOO, poslovni centar Marinović BB Radanovići. Mail verdynamic@gmail.com, telefon 068 819 514, 068 819 514. Firma Step Up za predstojeću sezonu zapošljava pomoćne trgovce i sobarice u Kotoru, Stolivu i Perastu. Za poziciju pomoćnog trgovca opis posla obuhvata zaprimanje, sortiranje i slaganje robe, održavanje higijene objekta i pomoć potrošačima prilikom kupovine. Za poziciju sobarice posao obuhvata čišćenje i spremanje smještajnih jedinica, održavanje higijene prostora i pripremu soba za goste. Nudimo fleksibilne radne sate i radno vrijeme, fiksnu zaradu u zavisnosti od broja radnih sati, kao i dnevnu marendu. Postoji mogućnost zaposlenja na duži vremenski period i nakon sezone. Prijave su otvorene na broj telefona 067-249-809. Step Up, pridružite se našem timu 067-249-809. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je biokompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@ikom.me, raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene, rasadnik u Kavču. Niksen Čavoru potreban trgovac u maloprodajnim objektima u Kotoru, telefon 069-317-653, mail niksentrade@ikom.me, 069-317-653. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještava: pozivamo sve mještane Pobrđa, Vranovića, Lješevića i Bigove koji posjeduju građevinsku dozvolu ili su završili proces legalizacije da se jave službi razvoja radi podnošenja zahtjeva i pokretanja postupka priključenja na vodovodnu mrežu. Fast Food Bon Senjo naručite na 068 095 816, čekat će vas. Doručak, supe, čorbe, obrok, salate, pašte, jela po narudžbini, roštiljski specijaliteti, riba, gotova jela, pice, sendviči, palačinke. Bon Senjo u Škaljarima, pozovite 068 095 816. Kod stare zgrade Crna Gora puta Kotor, radno vrijeme od 8 do 22 sata svakog dana. Naručite i vaše omiljeno jelo je spremno. 068 095 816. Bon Senjo. Potrebna žena za pomoć u kući i oko djece 6 i 8 godina, MUO Kotor, kontakt telefoni 067 302 250 i 068 434 854, 067 302 250 i 068 434 854.

Toliko u popodnevnom programu sa Talasa Radio Kotora i frekvencija 95,3, 99 i 107,3 MHz. Poslušajte još jednom kako glase vijesti dana. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom Svjetskog dana bez duvana organizovalo danas otvaranje izložbe dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. U južnim i centralnim oblastima Crne Gore sutra će biti pretežno sunčano, vjetar uglavnom slab, promjenjivog smjera, a najviša dnevna temperatura iznosit će od 21 do 32 stepena. U nastavku programa slušat ćete od 18 sati i 5 minuta Simply the Best, nakon toga u 19.30 muzičku geografiju, reprize emisija javnog servisa očekuje vas od 20 sati i 30 minuta, ovog ponedjeljka to je emisija iz sporta finale. Magazin Grad u repriznom terminu je od 21.30, a sad kasnije i naša centralna informativna emisija Kotorska hronika. Prijatan ostatak popodneva i večeri želim vam u tonskoj realizaciji Savo Popović iz redakcije Nataša Janović. Ja sam Sanja Čavor. Do slušanja.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
3: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu skrininga preko stotinu web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora. Subotom
0: od 10:30.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: U 14. Muzička geografija.
0: Pjesmom i pričom obilazimo planetu.
1: Od 16 sati.
3: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U 18 sati.
3: Inostana top lista Radio Kotora.
0: U 19:30.
4: Zrnca mudrosti.
1: Nedjeljom u 11:30.
5: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
6: Jao, glupogli predlog.
1: U 14.
4: Čuvari snasna.
1: Od 16 sati.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: U 18.
3: Domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova.
1: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
7: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Krasno u noć. Simforum 5 Kotor. Jer na Cim se dolazi srcem, a odlazi sa osmijehom.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Muzička geografija.
2: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
1: Prema putopisima Željka Pantelića u rubrici Upoznaj svijet magazina Original.

0: Muzička geografija.
1: Portugal je zemlja bakalara, sira, vina, piva i ukusnih kolača, uključujući i La Roche Doce, nešto slično sutlijašu. Osim što su cijene u restoranima, odnosno u odnosu na druge zapadnoevropske destinacije veoma povoljne, u svakom mjestu je moguće naći male kioske u kojima se jede odličan bakalar za nekoliko eura ili svježa riba i morski plodovi. Velika komparativna prednost je što u ovom dijelu Europe još se uvijek može naći svježe voće i povrće koji imaju ukus koji smo zapamtili u djetinjstvu. Sintra, Estoril i Kaškajš povezani su fantastično sa Lisabonom lakim metrom, tako da vam auto i nije potreban ako ograničite boravak ili odmor samo na ova mjesta. Međutim, za malo detaljnije putešestvije po brdima i obali oko Lisabona, potreban je automobil ili motor, osim ako niste u formi za bicikl. U tom slučaju mogli biste da se vratite spremni za triatlon, koji bi uključio vožnju bicikala po Serra de Sintra, šetnju kroz šumu Montserrat i Park Penja i plivanje na plažama od Estorila do Kaškajša. Ako volite windsurf ili klasičan surf, onda će vas teško odvojiti od plaže Ginčo, a za ljubitelje luksuza tu se nalazi jedan od najekstravagantnijih hotela visoke kategorije. Riječ je o tvrđavi koja je transformisana u smještaj sa 5 zvjezdica.

0: Muzička geografija.
1: Sintra je još u mavarsko vrijeme postala omiljeno mjesto Vlastele, u kojem su se provodili ljetni mjeseci. Razlog je vrlo jednostavan. Dok su u Lisabonu umire od vrućine, u Sintri se šeta u tankom džemperu. Pred sam polazak u ovu brdsku varoš, sam dolazak u ovu brdsku varošicu poseban je doživljaj, pogotovo ako dolazite vozom, jer će vas iznenaditi željeznička stanica koja je kao bombonjera. Od stanice pa do centra grada stiže se pješice za nekih desetak minuta, a vaš trud bit će nagrađen prolaskom pored najljepše gradske fontane, Fonte Murisca, kome se ne pješači, Sintru je moguće obići i lakim kočijama. Na glavnom trgu, Trgu Republike, nalazi se i nacionalni dvorac, prepoznatljiv po paru krajnje neobičnih i velikih dimnjaka koji dominiraju čitavom konstrukcijom. Najintrigantniji dio dvorca je napravljen u 14. vijeku i to na mjestu gdje je nekada bila Mavarska tvrđava i tu je sada Sala Svraka. Prema predanju, portugalski kralj João I bio je vrlo lak muškarac i padao je na dvorske dame. Pošto ga je kraljica uhvatila na djelu, dok je ljubio jednu od njenih dvorskih dama, João je uzviknuo Porbem da bi iskaljao svoje grijehove i pokazao kako su priče o njegovom nevjerstvu samo zlonamjerna ogovaranja, João je dao da se cijeli svod sale ispuni s vrakama i riječ Porbem. Vrijedna pažnja je i sala grbova u kojoj se nalaze grbovi svih najvažnijih plemičkih porodica u Portugalu.

0: Muzička geografija.
1: Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne.
0: Emisiju priprema Saša Karajović.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Klinika Budva.
1: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i aviopersonal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i videonadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće. Kontaktirajte nas na telefon 068 855 801 ili posjetite web stranicu tikucity.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. I will survive.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Sportska emisija Finale.
0: Ljubitelji sporta, dobrodošli u emisiju Finale sa Talasa Radio Kotora za ponedjeljak 25. maj. Nećemo mnogo gubiti vrijeme, idemo odmah na aktuelnosti iza fudbala.
2: Bukelj je u baražu pobjedio je Dečić u odlučujućem meču u posljednjem 36. kolu 1-0. Kako bi utakmicu ocijenio trener Vladimir Savićević?
3: Pa za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice, sad se grbljem, moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve, nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo da igrate bolju utakmicu, eto, i pored svega mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu. Iako smo pobjedili, za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, gdje smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal, ova utakmica je bila loša, to je jedina dobra stvar, rezultati, okrećemo se baražu i utakmicama koje nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dobro.
2: Nije bilo lako večeras, osjetio se taj pritisak?
3: A igrači su imali veliki pritisak, što je normalno da imaju pritisak, igraš zadnje kolo, igraš protiv kvalitetne ekipe koja, eto, ja ne kažem, mi smo ih dobili tamo 0-2, pa smo igrali dva puta neriješeno sa njim, znači imamo neki pozitivan skor protiv njih, ali oni su kvalitetna ekipa koja je treća na tabeli i koja igra finale kupa za 4 dana. Eto, imali smo i tu sreću što oni za 3 dana igraju kup, pa su neki igrače koji su im bili polupovrijeđeni odmarali. To je dobro.
2: Kakve mečeve očekujete protiv Grblja, gradskog rivala, i tu je pritisak isti?
3: To su derbi, da kažem, opštine, jedne opštine, tako da biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu, gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
2: A kako biste generalno ocijenili cijelu ovu sezonu od kada ste preuzeli Bokelj?
3: Pa ovako da kažem, ja sam preuzeo u septembru, bili smo, da kažem, zadnji na tabelu bez pobjede, napravili

0: smo u tom prvom dilu sezone neke dobre rezultate pobjedili, Budućnost pobjedili, Dečića pobjedili, Jezera, imali smo nekoliko pobjeda dobrih, igrali smo dobar fudbal. U drugom dijelu smo neke utakmice koje smo igrali dobro gubili, a neke utakmice gdje smo, da kažem, igrali slabije, uzimali bod ili pobeđivali, ali generalno mislim da smo morali bolje u polusezonu i da ne dolazimo u situaciju da zadnje kolo brinemo o tom posljednjem mjestu. Tako da ova ekipa ima kvalitet i mislim da smo mogli i morali bolje.
1: Hvala na izvanom vremenu i puno sreće u baražu.
0: Hvala i svako dobro.
2: Nakon meča Bokelj-Dečić razgovarali smo i sa kapitenom Kotorana Markom Čavorom.
1: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudio?
3: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja. Bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
1: A šta je po tebi presudilo?
3: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednji atom snage i mislim da je zaslužena pobjeda na kraju.
1: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
3: Pa to je dosta turbulentna sezona, cijele godine smo se borili sa jedinstvom za to deveto mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
1: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve očekuješ?
3: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
1: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
3: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
2: Fudbaleri Grblja sa kombinovanim timom pobjedili su juče kao domaćin Internacional i sada ih očekuju baraž mečevi sa ekipom Bokelja. O jučerašnjem duelu u Radanovićima govorio je trener Ivan Brnović.
4: Pa kao što ste rekli, kombinovani tim, imajući u vidu da igramo baraž mečeve 30. maja i 4. juna, riješili smo mi u stručnom štabu da ukažemo priliku mlađim igračima i onim igračima koji su imali manju minutažu tokom prvenstva, odnosno zadnjih 4-5 utakmica. Moram istaći da sam jako zadovoljan izdanjem kompletnog tima, posebno igrača koji su debitovali. Prije par kola su to uradili Krivokapić i Babić, a juče Magud, Janković i Giljača. Janković je dao prvi gol, Babić drugi, tako da sve ukupno drago mi je zbog fudbala u Grblju, koji definitivno sada sam juče onako uvjeren, jeli utakmica pokaže sve, bez obzira što smo igrali protiv Internacionala koji je davno izgubio šanse za opstanak, ali koji se prikazuje u jednom korektnom svjetlu. Znači, pokazali su mladi momci da imaju potencijal, da se na njih može u budućnosti posebno na njih ozbiljno računati, a nama preostaje da napravimo analizu i da već krenemo sa spremanjem utakmica protiv Bokelja koji nas očekuje u baražu u narednih 10 dana.
2: Brnović je najavio i predstojeće duele sa ekipom Bokelja i šta može da bude presudno u takvoj vrsti utakmica.
4: Pa ajde da krenemo od ovog zadnjeg, šta može biti presudno. Može biti presudno iskustvo Bokelja, njihove jače utakmice kroz prvu ligu, iskusni igrači, to je iskusan tim, počeo od golmana, posebno zadnja linija, vezna linija također, naprijed Baba Musa je jedan od najboljih krilnih igrača u zemlji. Tako da generalno, ako ćemo da budemo iskreni, Bokelj je favorit u ovom dvomeču, ali fudbal je takva igra gdje favoriti ne dobijaju svaki put. Mi ćemo upravo težiti ka tome da napravimo jedan ambijent u kome čvrsto vjerujemo da možemo u te dvije utakmice da napravimo iznenađenje, što bi sigurno bilo. Sa druge strane, ono što je najvažnije od svega jeste da se usmjerimo na svoj rad, da dobro pripremimo utakmicu, da dobro skautiramo protivnika. Baš sinoć smo ja i moj saradnik Darko Marković pogledali utakmicu Bokelja protiv Dečića, vidjeli da oni često minjuju sistem tokom same utakmice. Tako da sve u svemu, očekuje nas, ja se nadam, neizvjestan dvomeč u kome Cilj je favorit, ali opet kažem, mi ćemo tražiti naše šanse kao i svaki tim, i Bokelj ima određene nedostatke, pokušat ćemo da ih iskoristimo, što neće biti ni malo lako, ali u svakom slučaju uz naše navijače, uz jednu dobru energiju, uz jednu pravu motivaciju, uz jedan sportski fair play duh, u utakmicama koje će sigurno biti takmičarske i prave, u kojima neće biti bilo kakvih kalkulacija, nadam se da ćemo pokazati sav svoj puni potencijal. Da li ćemo ispuniti naše želje i snove, to je jako, jako teško i nezahvalno reći. Trudit ćemo se, ali u svakom slučaju favorit je, kao sam rekao, Bokelj, i mi ćemo gledati da nekako iz drugog plana iskoristimo neke stvari koje eventualno u igri Bokelja možemo da iskoristimo.
2: Kapiten fudbalera Grblja Lazar Pajović sumirao je utiske nakon drugog mjesta u drugoj ligi i 36 odigranih utakmica.
5: Pa što se tiče cijele sezone, mislim da izuzetno smo zadovoljni cijelom sezonom, jer na početak sezone je bio cilj opstanak. Iz utakmice u utakmicu smo dokazali da smo kvalitetna ekipa i da možemo se borimo za vrh. Ostaje žal što smo ispustili 5 bodova prednosti u odnosu na Otran, ali okrećemo se utakmici koja se ispostavila da je protiv Bokelja. Imamo 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti svoju korist i da ćemo sezonu završiti na najbolji mogući način. A što se tiče zadnje utakmice protiv Internacionala, dosta smo kombinovali sastav, igrali su dosta igrači koji imaju manju minutažu i naši omladinci. Dokazali smo možemo da računamo na njih, da proširimo malo roster za nadolazeće utakmice, tako da zadovoljni smo sezonom, ali nije kraj sezone, kao što sam rekao, ostaju još 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoj korist.
2: Sa bekovske pozicije Pajović je postigao nekoliko izvanrednih golova i sa Sinišom Stanisavićem među najboljim je strelcima lige.
5: Pa naravno da sam zadovoljan. Ne bi bilo lijepo da kažem da sam toliko skroman da nisam zadovoljan. Dao sam 9 golova kao desni bek, tako da izuzetno sam zadovoljan, ali nije cilj moja sezona, cilj je cijela ekipa, tako da da nije ekipa igrala dobro, ne bi ni ja mogao doći u taj prvi plan, da kažem. Ali što se tiče Siniša Stanisavića, mislim da je uprava i stručni štab izuzetno pogodili sa napadačem, sa njim, jer u drugi dio je dao 13 golova i dokazao je da je pravo pojačanje za našu ekipu.
2: Pajović je igrao u Bokelju, sada u Grblju. Pitali smo šta očekuje u baraž duelima.
5: Pa što se tiče mene i meča sa Bokeljom, i eto, ispostavilo se da je to moralo izgleda tako da se desi, što ja nisam priželjkio, i izuzetno emotivno za mene, ali mi smo se borili cijelu sezonu, 35 utakmica, 36, tako da može da odluči iskustvo koje naravno dajem prednost Bokelju radi iskustva, jer su duže u prvoj ligi. Mi imamo dosta neiskusnih igrača koji nisu osjetili prvu ligu, ali mislim da može želja i volja da je na našoj strani, tako da mislim da možemo riješiti svoju korist.
2: Mlađe kategorije fudbalskog kluba Bokelj imale su uspješan nastup na trofeju Budva 2026. godine. Koordinator Zoran Krivokapić.
6: Dobro svekima, što nam baš fenomenalan vikend što se tiče rezultata tih mlađih kategorija. Mi smo prijavili bili 3 generacije za taj turnir i sve 3 su došle do finala. Istako bi da je generacija 2014 izgubila u finalu 2-0 od ekipe Budve, ali prije toga imala 6 pobjeda uzastopnih. Generacija 2015 je osvojila turnir pobjedom u finalu nad ekipom Fudbalite iz Podgorice 1-0, strelac je bio Andrija Marković. Generacija 2016 je u finalu izgubila 3-1 od Adekta iz Podgorica, gol je postigao Jakov Radulović. Ono što bih naglasio, također i pojedinačne nagrade koje smo osvojili, 2014. David Puštić je bio najbolji strelac, za 2015. Dijamant Babić je bio najbolji igrač, a za 2016. najbolji golman turnira je bio proglašen Matija Kotorec. Ono što bih još rekao je i treneri koji su vodili te generacije za 2014. godište je bio Miloš Tomojic, a 2015. i 2016. godište su vodili treneri Marko Stjepović i Milo Baraš.
2: Koji su planovi za naredni period?
6: Pa do kraja ove sezone imamo još dva turnira kojima učestvujemo i oba dva su na međunarodnom nivou. To su turnir u Poljsku gdje idemo već za ovaj vikend, ide generacija 2016 i od trenera ide Darko Ivićević i idem ja sa njim. I imamo turnir u Beču koji se održava sredinom juna, 20. 22. juna, tu će ići generacija 2015, ići će treneri Milo Maraš i Marko Stjepović.
2: Kako bi ocijenio ovu takmičarsku sezonu kada su u pitanju omladinci, kadeti i pioniri?
6: Pa evo kad se reći kod omladinaca, tu mi je možda nekako najveći žal, jer su odigrali stvarno dobro u drugom dijelu sezone, ostvarili su 9 pobjeda i samo 2 poraza. Međutim, neke greške koje su bile na početku sezone u jesenjem dijelu, gdje smo ispustili dosta bodova, nismo mogli nikako nadoknaditi, iako su stvarno dobro odigrali u drugi dio sezone. I tu bih istakao stvarno trenera Darka Vičevića i koji je dao sve od sebe i naravno igrače, ali to nismo uspjeli da uđemo u A grupu, ali to će sigurno biti jedan od prioriteta naredne godine da omladinci uđu u A grupu, jer sigurno je dosta kvalitetnije od B grupe i puno bolje će igrati napredovati u toj ligi. Imamo pioniri koji već u srijedu igraju baraž utakmice za ulazak u istu crnogorsku ligu. Dočekujemo u srijedu ekipu Zore iz Zalograda i već za vikend gostujemo Beranama. Da li sad za vikend ili već sljedeću srijedu, to sad ne znam točno, ali od te tri ekipe dvije idu dalje. Ako to ne prođemo, opet imamo baraž sa Grbljem koji je bio u sedmi u crnogorskoj ligi. Tako ako ovo ne prođemo, imamo i taj baraž sa Grbljem. Eto, postrfilo se da je kao prvi tim igramo, možda ćemo igrati baraž sa Grbljem. I kada tu su završili po sredini tabele u toj B grupi, to je sigurno moglo biti bolje, ali radit ćemo na tome da do godine već ova generacija koja je bila pionira, koja je bila prva u južnoj regiji, uglavnom idu kadete sljedeće godine, tako da će to biti bolje sigurno.
2: Zorane, hvala za ove informacije.
6: Hvala i vama i ja bih se svakako naravno zahvalio klubu koji ove godine je prepoznao i dosta uložio u mlađe kategorije i kroz stipendije i kroz i prevoz koji se plaća igračima koji dolaze sa strane u kadetskoj selekciji oko organizacije turnira i svega i još ima stvarno tu pomoć i roditelja koji dosta pomažu, tako da eto sve u svemu nekako smo se svi udružili, klub i mi, treneri, ja kao koordinator i roditelji, tako da to mislim da funkcioniše i da iduće godine će biti još bolje i moramo krenuti još bolje.
2: Omladinci Bokelja juče su okončali sezonu u drugoj crnogorskoj ligi pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. O tom duelu, takmičarskoj sezoni i planovima govorio je trener Darko Jovićević.
7: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultat 6-3. Ušli smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26, na kraju jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito Gradu i Dečiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, a onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.
2: U srijedu 20. maja gost našeg programa bio je predsjednik opštine Vladimir Jokić, koji je u razgovoru sa Predragom Nikolićem odgovarao i na neka od pitanja sa sportskim predznakom.
8: Sportske teme su također u fokusu slušalaca. Koliko ste zadovoljni rezultatima kotorskih klubova, obzirom na značajne ulaganja od strane opštine, posebno u Primorac i Bokelj?
9: Koliko se zadovoljan. Evo, Bokelju nije završena sezona, nadam se da će ostati prvoligaš. Evo vidjeli, svi koji pratimo fudbal znamo da postoji čak i mogućnost da se u direktnom duelu za mjesto u prvoj ligi nađu Bokelj i Grbalj. bude to gradski derbi. Primorac je imao neuspjeh, dakle oni su varirali tokom ove sezone od finala regionalne lige do ispadanja od Budve na onaj način. A Novac jeste veliki. Različite su pozicije za dva kluba, ali nisu samo dva kluba, nego imate vi košarkaški klub i rukometni klub i imate 30 i nešto sportskih klubova u Kotoru. Moj stav je da grad Kotor ne može da trpi toliki broj sportskih organizacija. Mislim da je za jedan, posebno ne oni što se većina od toga finansira izopšte, jedan Milano pa ima dva fudbalska kluba. Mi u Kotoru imamo dva. Imamo dva vaterpolo kluba. Imamo sijaset košarkaških klubova. Ono što je meni kao predsjednik, vi znate iz naše neformalne komunikacije, ono što je meni kao predsjednik opštine najbitnije kada su u pitanju sportski klubovi, zaista najbitnije, jeste rast mlađim kategorijama. Apsolutno nemam nikakvu megalomansku ambiciju ni u jednom sportu, niti bilo što. Ja vjerujem da mi treba našu djecu da pokupimo da se bave sportom, da imamo dobar rad sa mlađim kategorijama, a što da bude u seniorskoj, bude. Mislim, hoćemo li biti u vaterpolu drugi, treći ili četvrti ili prvi u Crnoj Gori, ne mijenja previše stvari. Hoćemo li, evo ako Bokelj uspije, a siguran sam da hoće, da obezbijedi i naredne godine mjesto u prvoj ligi, to je sasvim korektno. Ono što se očekuje je, što se s moje strane očekuje, jeste da djeca imaju dobre uslove za sport. Rukometni klub, evo, oni i nemaju seniorsku selekciju, ali imaju gomilu djece i ta djeca super izgledaju. Ono što isto bitno, ženski sport, zbog toga posebno napominjem i rukometni klub, imamo košarkaški klub ženski, ali imamo i gimnazijalac koji niže fantastične uspjehe. To je isto jako, jako bitno. Dakle, da to mi razvijamo. A ovo sad, hoće li neko biti prvi u državu, ili će biti treći, ili će biti šesti, naravno svako se takmiči da ostvari što bolji rezultat. Ali nije to od presudne važnosti. Od presudne važnosti je dobra sportska infrastruktura namijenjena prvenstveno za mlađe kategorije.
8: E sad kad smo kod infrastrukture, navršava 15 godina od kako je trebalo da bude završena sportska dvorana u Rakitama. Koja je najnovija informacija o sudbi objekta? Čini mi se da je građevinskom fakultetu
9: trebalo da bude povjereno.
8: Što dalje raditi, rušiti ili nastaviti
9: gradnju? Trebalo da im bude povjereno, međutim, s obzirom da smo se u našem gradu sreli sa mnogo većim problemom od nedovršene infrastrukturnim problemom, mnogo većim od nedovršene sportske dvorane, onda smo sa građevinskim fakultetom metodom trijaže odlučili da se prvo pozabave tim problemom i pozabavili su se tim problemom. Narednih dana ćemo to prezentovati javnosti, mislim to je stvarno loša situacija, vrlo loša. Što tiče sportske dvorane, ona je trebala biti završena prije 15 godina, započeta je stavljena. Mi svi sve znamo, stavljena je tuđe, stavljena na način na koji je stavljena, ja ne vidim njenu svjetlu budućnost. Iako ćeš malo biti punoljetna, možda za njeno punoljetstvo bude nešto od nje, ali ja ne vidim svjetlu budućnost, zaista mislim to. Kako je to tako započeto? Najgora stvar od svega je da kada nešto krivo krenete, kada krenete, gradite kuću na način da prvo krov postavite, vi tu kuću nikada ne možete završiti. I onda isti ti koji su sebi pravili mauzolej tu, da nas ispitaju zašto to nisi završio. Najgora stvar u svemu, vjerovali vi ili ne, i vaši slušalci, najgora stvar u svemu, što opština nije investitor toga. Mi nismo nosioci posla tu. To nije naš, to je zavoda za gluve. Vjerovali ili ne. E tako su ga započeli. U papirima, da ne govorim šta tu još sve.
8: Kakva je informacija o sportskoj dvorani gimnaziji Srednje Pomorske? Da li će biti sanirane posljedice onog nevremena od
9: početka? Ja mislim da je to ok, to će biti u redu.
2: Fudbaleri Budve izborili su direktan plasman u Meridian Bet drugu crnogorsku ligu. U trećem posljednjem kolu baraža za dopunu drugoligaškog karavana Budva je na Trešnjici savladala Zetu 1-0 i tako osvojila prvo mjesto. Do druge pobjede u baražu Budvane je pogurao pogodak Nikole Liješevića u 49. minutu. Zeta je osvojila drugo mjesto, dok je treće Brskovo. I jedni i drugi imaće šansu da se domognu Meridian Bet druge crnogorske fudbalske lige. Zeta će u nastavku baraža igrati sa Igalom, a Brskovo sa Rudarom. Pioniri rukometnog kluba Kotor pobijedili su drugu ekipu Lovćena 17-12, poluvrijeme 8-8. U drugom meču dana Telemak Crna Gora lige za igrače 2012. godište i mlađe. Nakon izjednačenog prvog poluvremena, Kotorani su u nastavku bili bolji. Najefikasniji u timu iz našeg grada bio je Nikola Vuković sa 7 golova i Luka Pavićević sa 6. Na drugoj strani Aleksa Tatar je dao 4. U šestom meču dana Kotor i Jedinstvo Bemax remizirali su 22-22, iako su Kotorani vodili 20-15. Na poluvremenu je bilo 12-8. Uroš Banićević i Luka Pavićević dali su po 6 golova za Kotor, a Vasilije Nedović 7 za Jedinstvo. Djevojčice iz škole košarke ostvarile su sjajan uspjeh plasmanu na završni turnir prvenstva Crne Gore za godište 2015. i to sa maksimalnim učinkom i osvojenim prvim mjestom u ligaškom dijelu takmičenja. Ovaj rezultat još je jedan dokaz da ženska košarka u Kotoru ima svijetlu budućnost. Posebne čestitke trenerici Danijeli Bjelici na odličnom radu, posvećenosti i energiji koju svakodnevno ulaže u razvoj naših djevojčica, saopšteno je iz košarkaškog kluba Kotor. Završni turnir bit će održan 18. juna u Njegoševom parku u Podgorici, gdje će se za titulu šampiona Crne Gore boriti 4 najbolje ekipe, Kotor, All Star, Ibar i Olimp. Na četvrtom međunarodnom turniru Dan nezavisnosti u Podgorici, takmičari judo kluba Kotor u konkurenciji 556 takmičara iz 44 kluba osvojili su 4 medalje, 2 srebrne i 2 bronzane. Kako je za Radio Kotor naveo trener kotorskih džudista Dejan Popović, srebrne medalje osvojili su Maju Pupović i Nikolija Prevlis, a bronzane Lazar Petković i Ilija Nikčević. Omladinci Grblja pobijedili su ekipu Jezera u Radanovićima 11-0. Danilo Janković je za tim trenera Aleksandra Bugarina postigao 5 golova, Stefan Mitrović i Njegoš Radić po 2, a po 1 Ljubomir Đinović i Luka Giljača. Stonoteniseri Kotora naredne sezone takmičit će se u prvoj ligi jer su u odlučujućim mečevima za opstanak u Superligi izgubili od Mornara na Cetinju po 4-0. Čestitam ekipi Mornara, bili su bolji tokom oba meča bez Dušana Bulatovića i Miloša Marinkovića koji su bili opravdano odsutni, naše šanse bile su minimalne. Nastavit ćemo takmičenje u prvoj ligi i raditi na izgradnji stabilne ekipe od mlađih kategorija pod stručnim nadzorom Ivora Katića kako bi klub bio konkurentan kako u prvoj tako i u Superligi kad za to dođe vrijeme, saopštio je našem radiju predsjednik stonoteniskog kluba Kotor Daniel Danko Novović. Nakon prvog dijela takmičenja u drugoj crnogorskoj bućarskoj ligi, Jadran iz Perasta je lider sa 8 bodova, koliko ima i ekipa Majina 2. Peraštani su u derbiju 5. kola pobijedili na Pošovu, sada drugoplasirani tim na tabeli. Palma 3 je kao domaćin pobijedila Mladost 10-2, a Meljine 2 i Brđanin 2 su remizirali 6-6. Prvenstvo se nastavlja u četvrtak 28. maja, kada će Jadran ugostiti Palmu 3, početak duela je u 18 časova. U nedjelju 31. maja održat će se regata Luštica Bay Sailing Cup za klasu Krstaš u zajedničkoj organizaciji Luštice Bay i Jedriličarskog kluba Krtoli. Start regate planiran je u 11 sati ispred marine Luštica Bay. Jedriličarski klub Lahor uspješno je organizovao regatu Bokeških mornara i Memorial Milan Tujković koja je okupila ukupno 55 takmičara iz 5 klubova Lahor, Delfin, Jugole, Grakalić i Krtoli, saopšteno je našem radiju iz Kotorskog kluba. Takmičenje je održano u klasama Optimist Ilka 4 i Ilka 6, a tokom regate odjedrene su po 2 trke u svim klasama u promjenjivim uslovima koji su zahtijevali dobru koncentraciju i prilagođavanje na vodi. Pored uspješne organizacije, Lahor je ostvario i veoma dobre sportske rezultate. U najbrojnijoj Optimist klasi, koja je brojala 41 takmičara, Balša Banićević osvojio je prvo mjesto u generalnom plasmanu i time donio klubu najvrijedniji rezultat regate. U istoj klasi Tea Radimir osvojila je drugo mjesto među djevojčicama i treće mjesto u konkurenciji do 12 godina, dok je Helena Vukasović bila treća među djevojčicama. U klasi Ilka 6 Marin Čižek osvojio je prvo mjesto. U ženskoj konkurenciji klase Ilka 4 Nika Živković osvojila je drugo, a Vanja Strahinja treće mjesto. Memorial Milan Tujković, koji se jedri u znak sjećanja na prerano stradalog člana Lahora, osvojio je Martin Krivokapić iz Lahora. Pored medalja, jedriličari Lahora ostvarili su veliki broj solidnih plasmana kroz sve klase, uz posebno veliki broj mlađih takmičara koji su uspješno završili svoje trke i stekli novo iskustvo. Klub je na regati nastupio sa ubjedljivo najvećim brojem jedriličara, što dodatno potvrđuje kontinuirani rad sa djecom i razvoj takmičarskog pogona. Regata je protekla u dobroj sportskoj atmosferi i predstavljala je još jednu važnu aktivnost u kalendaru domaćeg jedrenja, uz kvalitetnu saradnju klubova i veliki broj mladih jedriličara na vodi. Organizaciju je pomogla turistička organizacija Kotor, opština Kotor i kompanija Tujko Logistics. Na istočnoevropskom kupu u Leskovcu u powerliftingu Kotoranin Đorđe Miljenović kao član reprezentacije Crne Gore osvojio je prvo mjesto.
10: Zadovoljan sam postignutim rezultatima. Bio sam prvi u kategoriji do 100 kg u powerliftingu RAV, znači bez opreme. Podigao sam 282,5 kg u čučnju, što je novi državni rekord. Podigao sam 180 kg na benču, što je moj lični rekord. I podigao sam 337,5 kg u mrtvom dizanju, što je ukupno 800 total, što je naravno opet novi državni rekord. I bio sam relativno najjači takmičar na Evropskom kupu, znači najjači po koeficijentu, po bodovima. Onda bih naglasio da su moje kolege isto ostvarile prva mjesta u svojim kategorijama, isto u powerliftingu. Također bih naglasio da smo drugi bili od 12 zemalja ekipno u powerliftingu, što je veoma dobar uspjeh. Bilo je i oko 200 takmičara, znači drugi smo završili u powerliftingu. Konkurencija je bila veoma jaka, tako da, eto, to je to sljedeće evropsko prvenstvo u Austriji od 24. do 27. juna.
2: Ljubitelji sporta, toliko u emisiji Finale za 25. maj. Tonski realizator Savo Popović i urednik Dragan Sklender zahvaljuju na pažnji. Do idućeg ponedjeljka, sportski pozdrav.
11: Sportska emisija Finale.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

U Podgorici je nedavno održan prvi cjelodnevni OVEP trening za više od 30 nastavnika iz 18 crnogorskih škola koji će od naredne školske godine otpočeti sa primjenom programa olimpijskog obrazovanja u svojim školama. Riječ je o prvoj od dvije planirane obuke koje Crnogorski olimpijski komitet realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija. Učesnici su tokom obuke dobili priručnike koje će koristiti u nastavi. Predavači na prvoj obuci bili su Nataša Janković iz Olimpijskog komiteta Srbije, Goran Prebeg sa Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta u Beogradu i Bojan Gerzina iz osnovne škole Filip Filipović Beograd. Kolege iz Srbije imaju više od decenije iskustva u realizaciji sličnih edukativnih programa, čime je obuka oslonjena na provjerenu praksu i konkretne primjere primjene OVEP-a u školskom okruženju. Veoma sam zadovoljna seminarom, mislim da smo sjajne rezultate postigli. Ovo je samo prvi dio ove obuke o olimpijskom obrazovanju, ali čini mi se da je i reakcija nastavnika bila sjajna i mislim da je uvijek važno da otvoreno, iskreno razgovaramo i o problemima i izazovima, istakla je Nataša Janković iz Olimpijskog komiteta Srbije nakon treninga. OVEP je razvio Međunarodni olimpijski komitet u Crnoj Gori se uvodi nakon što je program dobio pozitivno mišljenje Zavoda za školstvo i saglasnost Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Olimpijske vrijednosti, poštovanje, požrtvovanje i izvrsnost ne treba da budu samo temelj razvoja sportista, već svakog čovjeka u svakodnevnom životu. A što se tiče posla, svakako njegujemo te vrijednosti kroz rad sa djecom, tako što ih postičemo da daju svoj maksimum, poručila između ostalog Lidija Ivanović, nastavnica fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Maksim Gorki Podgorica i jedna od polaznica treninga. Značaj uvođenja programa u crnogorski obrazovni sistem ogleda se u tome što OVEP direktno odgovara na izazove sa kojima se škole danas suočavaju. Program će se od septembra primjenjivati u mnogim crnogorskim školama, među njima je i Njegoš iz Kotora.

0: pokelju u baražu, pobjedio je Dečić u odlučujućem meču u posljednjem 36. kolu 1-0. Kako bi utakmicu ocijenio trener Vladimir Savićević?
1: Pa za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo, u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice, sad se grbljem, moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve, nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo da igrati bolju utakmicu, eto, i pored svega mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu, iako smo pobjedili za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, gdje smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal. Ova utakmica je bila loša, to je jedina dobra stvar, rezultati, okrećemo se baražu i utakmicama koji nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dopuno.
0: Nije bilo lako večeras, osjetio se taj pritisak?
1: A igrači su imali veliki pritisak, što je normalno da imaju pritisak, igraš zadnje kolo, igraš protiv kvalitetne ekipe koja, eto, ja ne kažem, mi smo ih dobili tamo 0-2, pa smo igrali dva puta neriješeno sa njim, znači imamo neki pozitivan skor protiv njih, ali oni su kvalitetna ekipa koja je treća na tabeli i koja igra finale kupa za 4 dana. Eto, imali smo i tu sreću što oni za 3 dana igraju kup, pa su neki igrače koji su im bili poluporiđeni, odmarali, to je dobro.
0: Kakve mečeve očekujete protiv Grblja, gradskog rivala, i tu je pritisak isto?
1: To su derbi, da kažem, opštine, tako da biće teško, oni su ekipa koja je malu utakmicu izgubila u drugom dijelu, gledao sam ih nekoliko puta, znam te igrače, imaju kvalitetnu ekipu, imaju, tako da neće biti malo lako. Borit ćemo se, imamo još 180 minuta, mislim da možemo i moramo.
0: A kako biste generalno ocijenili cijelu ovu sezonu od kada ste preuzeli Bokelj?
1: Pa ovako da kažem, ja sam preuzeo u septembru, bili smo, da kažem, zadnji na tabelu bez pobjede, napravili smo u tom prvom dijelu sezone neke dobre rezultate, pobjedili Budućnost, pobjedili Dečića, pobjedili Jezera, imali smo nekoliko pobjeda dobrih, igrali smo dobar fudbal, u drugom dijelu smo neke utakmice koje smo igrali dobro gubili, a neke utakmice gdje smo, da kažem, igrali slabije, uzimali bod ili pobjeđivali, ali generalno mislim da smo morali bolje u polusezonu i da ne dolazimo u situaciju da zadnje kolo brinemo o tom posljednjem mjestu. Tako da ova ekipa ima kvalitet i mislim da smo mogli i morali bolje.
0: Hvala na izdvojenom vremenu i puno sreće u baražu.
1: Hvala i svako dobro.
2: Nakon meča Bokelj-Dečić razgovarali smo i sa kapitenom Kotorana Markom Čavorom.
0: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudio?
3: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja. Bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
0: A šta je po tebi presudilo?
3: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednje ton snage i mislim da je zaslužena pobjeda.
0: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
3: Pa to je dosta turbulentna sezona. Cijele godine smo se borili sa Jedinstvom za to 9. mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
0: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve očekuješ?
3: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
0: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
3: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
2: Omladinci Bokelja juče su okončali sezonu u drugoj crnogorskoj ligi pobjedom protiv Starog aerodroma 6-3. O tom duelu, takmičarskoj sezoni i planovima govorio je trener Darko Jovićević.
4: Utakmica je jako interesantna, intenzivna, gdje smo na poluvremenu gubili 3-1 da bi u drugom poluvremenu postigli čak 5 golova i slavili rezultatom 6-3. Ušli smo, rekao bih, mlaku u prvom poluvremenu, tako da sam na poluvremenu napravio par izmjena, malo izrotirao par igrača i uz par savjeta i sugestija. Momci su reagovali izvanredno i pobjedili i na to im od srca čestitam. Što se tiče cijele kampanje 25-26, na kraju jako uspješna, visoko treće mjesto uz 17 pobjeda, 6 poraza, 3 remija, uz gol razliku 72-38, mada ostaje žal jer nismo uspjeli ući u prvu ligu, a bili smo u trci do samoga kraja. Tako da bih ovim putem čestitao Tito gradu Videčiću na ulasku u viši rang. Zahvalio bih se svima na podršci tokom cijele sezone, svima u klubu, roditeljima i navijačima i naravno vama u Radio Kotoru. Sada slijedi pauza nekih mjesec dana, onda mislim da ćemo već od 1.7. polako paliti motore za sljedeću sezonu.

Toliko poštovani slušaoci u magazinu Grad za danas. Ostanite uz naše frekvencije 95,3, 99 i 107,3 MHz. Slijedi kontakt program Gradivi.

0: vode, pa kako je to besplatan ulaz, ali platiš nešto vodiču.
1: Liči na gusare koji su.
0: Tako je, onda imate i agencije koje se bave time, to pokazuju kao jednu sjajnu turu, pa onda puste te turiste dolje, pa ti turisti dolje se u čudu nađu kad ih neko pita, gdje je i kako je ovaj karta i što. Pa smo mi tu prošle godine i preprošle stavljali pleksiglas, pa je lomljen. Pa smo stavljali rešetke, pa su lomljene. Pa smo stavljali vrata, pa su lomljene. Pa smo stavili suvomeđe, pa su rušene. Pa sada kada smo krenuli da ih zazidamo, gledajte čuda, tokom noći su ih rušili. Morali da plaćamo ljude da dežuraju, da ne bude kaskadar na Bojani. To ne možete vi da vjerujete.
1: Nevjerojatna priča.
0: To vi ne možete da vjerujete. Obavijestili smo o tome Upravu zaštite kulturnih dobara. Uprava zaštite kulturnih dobara će nam dati uputstvo kako to u buduće da uradimo. Mi ćemo također, paralelno sa tim su potpisani ugovori i početkom juna će biti postavljeni platomati i online platforma. I od početka juna pa nadalje, karta za ulazak na beden će se moći kupiti samo online ili ako će neko da je kupi za cash, moći će to da uradi samo na platomatu i nigdje drugo.
1: Za domicilno stanovništvo ostaje...
0: Za domicilno stanovništvo ostaje...
1: A i za Crnu Goru?
0: Za državljane Crne Gore. Ostaje besplatno. To je, nađite mi negdje... Negdje u, ne u regionu, nego nađite mi bilo gdje primjer. Dakle, mi smo bedeme koji su UNESCO zaštićeni, najveće kulturno blago ove države i slično. Mi ne naplaćujemo ulaz kao što se naplaćuje u nacionalni park kad idete na Lovćen ili kad idete na Durmitor. Ili da idete u muzej u Podgoriću, da vas neće neko pušti džabe. Neće. Ili na Cetinje. Neće niko. Mi smo to otvorili za domaće državljane sve. Zašto? Zato što je naša politika da vjerujemo da naše državljane Crne Gore trebaju da budu upoznati sa blagom koje Crna Gora ima. A naplaćujemo turistima. I sad svi ovi popularni, urbani tipovi koji su skočili za ovo zazidavanje i koji su zloupotrijebili jedan dio dobronamjernih ljudi. Naprosto zbog njih moram da kažem. Ta dva otvora su korištena za bogaćenje određenih ljudi. Tačka. To ću da dokumentujem, to znam. To znam iz inspekcija, to znam iz policije, to znam iz naše turističke organizacije, to znam otkud god hoće.
2: Ekocentar Delfin u saradnji sa Sekretarijatom za zaštitu prirodne i kulturne baštine opštine Kotor realizuje projekat Eko zajedno drživo planiramo i upravljamo. Oni pozivaju zainteresovane građane i građanke mjesne zajednice Lastva Grbaljska da dođu na javnu tribinu stanje životne sredine u lokalnoj zajednici koja će biti održana sutra u 18 sati u prostorijama Stari Mlin u Lastvi, saopštavaju organizatori. Kako navode iz Adeluka Kotor, brod Viking Star bio na vezu do 15 sati, na poziciji Sidra do 19 bit će brod Celebrity Constellation. Turistička organizacija Kotor će od juna do dana opštine 21. novembra organizovati niz dešavanja povodom ovogodišnjeg jubileja vijeka organizovanog turizma u našem gradu, pri čemu će se centralna manifestacija koja će obuhvatiti izdavanje publikacije i izložbu održati u okviru programa tokom novembra. To je najavljeno na skupu 100 godina čuvanja tradicije vijekovih gostoprimstva koji je proteklog vikenda održan u presali Kulturnog centra Nikola Đurković, čime je okočan program Grad koji pamti, zabilježila Biljana Marković.
3: Kako je na početku skupa naznačila predstavnica turističke organizacije Mirjana Vukasović, sve podatke na ovu temu crpe iz Istorijskog arhiva Kotor, Pomorskog muzeja Crne Gore, Biblioteke Herceg Novi, Istorijskog arhiva Cetinje, a u saradnji sa Arhivom Jugoslavije iz Beograda.
4: Tako da sve ovo što će biti tokom narednih mjeseci, a završit će se za dan opštine Kotor programom za 21. dan proslavom dana opštine s velikom izložbom i svim ostalim detaljima o kojima ćete biti naknadno obaviješteni, jeste jedan velik značajan jubilej, možemo slobodno reći, 100 godina Kotora u jednom drugom svjetlu da prezentujemo našim dragim sugrađanima.
3: Direktor turističke organizacije Kotor Jovan Ristić je kazao da će tokom novembarskih dana događaj biti krunisani publikacijom, a u programu koji će biti održan učestvovat će i predstavnici turističke organizacije Cetinje.
5: Jer ovo je priča koja povezuje naša dva grada prvenstveno. Sa kolegama iz arhiva Kotorskog došli smo do podatka da je 1926. godine u Kotoru osnovano preduzeće koje se bavilo organizovano turizmom i prevozom pod nazivom Autotur, sa adresom i imenima osnivača.
3: Profesor Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, dr. Ilija Moric, istakao je da se radi o značajnoj godini i o važnom istorijskom periodu koji treba dodatno istražiti da bi zapravo uvidjeli da su u korijeni turizma jako duboki i da organizovani turizam traje najmanje 100 godina, ako ne i duže. Pripremajući se za učešće na ovom skupu, pogledao je, kaže, istraživanja pionira turističke nauke u prostoru Boke Kotorske i šire, profesora doktora Milenka Pasinovića, profesora doktora Miljana Radovića i profesora doktora Borislava Uskokovića.
6: Profesor Miljan Radović ističe da naš kontekst društveno-politički i ekonomski kojeg su obilježili prije svega ratovi i siromaštvo nisu dopustili da se organizovani turizam razvija u istom periodu, kao što ste spomenuli, već sredinom 19. vijeka, nego kaže ovdje kod nas to kasni, posebno kaže društveno organizovanje turizma u našim mjestima kasnilo je za evropskim oko 7 decenija u odnosu na najstarije jugoslovenske turističke centre preko 5 decenija.
3: Arhitektica Vlasta Mandić, koja je prisustvovala skupu.
7: Ako već imamo 100 godina, onda bi trebalo napraviti analizu od početka tih 100 godina pa do danas. Gdje ide naš turizam? Mislim da je osnovno, jer mi još uvijek nemamo izdiferencirane alate, da tako kažem, našeg turizma, kako on treba da bude prepoznatljiv, autentičan, vrednovan kroz ovo kulturno nasljeđe koje mi imamo.
3: Predsjednik Skupštine opštine Kotor Vojin Batuta, koji je također prisustvovao skupu, ocijenio je da je, što se tiče samog jezgra grada, kruzing i izletnički turizam razvijen do maksimuma, a da uvijek ima prostora da se usavršava i uredi kako bi građani što manje, kako je rekao, trpjeli. On se osvrnuo na ruralni turizam koji je u ekspanziji i sve popularniji.
8: Razlog tome što mi to slabije promišljamo svakako što nemamo lokalnu televiziju. Ja sam, na primjer, na televiziju Hercegovine dosta emisija o njima gledao i to služi za promociju, tako da bi za promociju turizma mnogo voljela ta lokalna televizija da se... Mislim da opština može uraditi još više na razvoju toga ruralnog turizma, međutim bez podrške države ne može se razvijati ruralni seoski turizam i ekoturizam. Tu bi država trebala više generalno da uradi.
3: Organizator događaja bila je turistička organizacija Kotor.
2: Nevladina organizacija Ekspedicija organizuje turističku šetnju kroz Perast u subotu 30. maja od 10 sati sa turističkom vodičkinjom Anđelom Matović. Mjesto kupljanja je kod rampe na ulazu Perast iz pravca Risna. Učešće je besplatno, a prijava obavezna. Ministarstvo energetike i rudarstva je saopštilo da će cijene goriva narednih nedjelju dana u Crnoj Gori ostati nepromijenjene. Kotorska hronika. Crnogorsko društvo za borbu protiv raka u saradnji sa opštinom Kotor, organizacijom Žena Risan i osnovnom školom Veljko Drobnjaković povodom svjetskog dana bez duvana organizovalo izložbu dječjih crteža na temu Pušenje ostavi i zdrav život nastavi. Izložba je otvorena u Risanskoj ulici Grkavac, ulica Kapetana Ivelića. Više će Mihajla Moškov.
9: Prisutne je najprije pozdravila predsjednica nevladinog udruženja organizacija Žene Risna, Anka Perović.
10: Djeco, samo da znate, u svijetu godišnje preko 6 miliona ljudi umre koji puše. U Crnoj Gori oko 15.000, to su velike brojke. Znajte da je zdravlje u vašim glavicama, zapamtite, najvažnije na svijetu. Borite se da budete uvijek zdravi, mladi i lijepi kao što ste to danas. da izrastete u zdrave ljude i da uvijek kažete, zapamtite jedno, ne pušenju. Ne želimo da pušimo. Ne želimo nikakve bolesti, ovisnosti. Zapamtite jedno, kad se izgubi bogatstvo, nije se ništa izgubilo. Kad se izgubi zdravlje, sve se izgubilo.
9: O štetnosti pušenja govorila je dr. Marina Roganović, neuropsihijatrica i subspecijalistkinja za bolesti zavisnosti.
11: Pravilo je da od posljedica pušenja umre više ljudi nego od svih saobraćajnih nesreća, od zavisnosti od droge, od side, od svih drugih, znači više je posljedica, gore je od pušenja. Šta je kod cigareta interesantno? Zamislite, kažu da postoje stotine i stotine otrova u toj cigareti. Kupujemo svoju bolest, što ne smete da radite. Ajde da vidimo šta ima u toj cigareti. Nikotin, to ste čuli. I kaže nikotin je kriv za sve. Nije. Nikotin je kriv što će to biti zavisnost. A ove druge otrovne supstance koje se stavljaju da bi cigareta izgledala lepše, da bi bila vlažna, da bi se duže održala, da ima razne aromatične mirise, znači ti otrovi izazivaju one razne bolesti.
9: Na kraju je svim učesnicima zahvalio sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković.
12: Ali evo, nadam se da ćete malo od naše zajedničke priče, da ćete malo od zajedničkih crteža koji su ovdje izloženi, a debelo se nadam da ćete iduće godine učestvovati prvi put, neka me čuje i direktorka, i ne samo likovnih radova, nego i pisanja stihova ili malih priča.
9: Povod za izložbu je Svjetski dan bez duvana, koji se u svijetu obilježava odlukom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija od 1988. godine.
2: Povodom 20 godina obnove nezavisnosti Crne Gore u okviru programa Grad koji pamti, Kulturni centar Nikola Đurković i Gradska biblioteka i čitaonica organizovali su književno veče Glasovi savremene crnogorske poezije, koje je održano protekle srijede u multimedijalnoj sali Kulturnog centra. U razgovoru su učestvovali teoretičarka književnosti i docentkinja za oblast njemačke književnosti na Univerzitetu Crne Gore doktorka Jelena Knežević i crnogorski prozni pisac, novinar, urednik i direktor Ratkovićeve večeri poezije Kemal Musić. Opširnije Mihajla Moškov.
9: Moderatorka programa bila je Jasmina Bajo, koja je istakla da je cilj ove inicijative predstavljanje savremene crnogorske književnosti kroz više programa posvećenih različitim književnim žanrovima.
13: Mi imamo jedan ambiciozan plan da ove godine odradimo 3 večeri posvećene savremene crnogorskoj književnosti, jer je vrlo raznovrsna, imala je vrlo, vrlo i ima kvalitetna ostvarenja, a počinjemo sa poezijom, jer ipak poezija je nekako najdublji, najintimniji, najsnažniji glas savremene crnogorske književnosti.
9: Nakon nje prisutnima se obratila dr. Jelena Knežević, koja je govorila o položaju književne kritike danas i promjenama koje su se dogodile u načinu na koji se govori o književnosti.
14: Ono što recimo ovi mladi ljudi koji ovdje čitaju očigledno poeziju čim su danas ovdje i književnost možda isto intuitivno prepoznaju, to je ovaj novi trend, ovaj Instagram lirika, Instagram književnost, to isto naravno potpuno suprotno od istinske kritike, ali tu sad imate ljude koji objave nešto, par nekih nečega što liči na stihove na Instagramu i sad prati ih ne znam koliko desetina hiljada ljudi i pojavi se 6 komentara ili 20 komentara, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ovo je sjajno, ali ko je rekao da je to sjajno? Dakle, to je važno pitanje, ko govori da je nešto dobro?
9: Kemal Musić govorio o nedostatku ozbiljne književne kritike i značaju književnih časopisa, ali i o ulozi Ratkovićevih večeri poezije u savremenoj regionalnoj književnosti.
15: Što se tiče Ratkovićevih večeri poezije, hvala za ovo što ste prepoznali da su Ratkovićevi večeri poezije filter nekakav kroz koji prolazi to ne samo poetski tekstovi, nego i prozni tekstovi i uopšte kad je u pitanju kultura. Ja volim da kažem da se vrata kuće lista Ratkovića u kojima je sjedište javne ustanove Ratkoviće večeri poezije, da se ta vrata otvaraju umjetnošću.
9: Nakon uvodnih obraćanja program je bio podijeljen u nekoliko tematskih cjelina, kroz koje su se smjenjivali učenici Srednje muzičke, Pomorske škole i Gimnazije Kotor, recitujući poeziju savremenih crnogorskih pjesnika. Jasmina Bajo je između cjelina sa sagovornicima razgovarala o savremenoj crnogorskoj poeziji, njenoj fragmentarnosti, odnosu pojedinca i zajednice, identitetu, jeziku, intimi, nasljeđu i načinu na koji poezija danas govori o svijetu.
2: Moj prvi put, savremena komedija autorke i rediteljke Ane Đorđević, bit će izvedena večeras u 20 sati na velikoj sceni Kotorskog kulturnog centra. Predstava je nastala u koprodukciji Kulturnog centra Pančevo i Beoarta. Srpsko pjevačko društvo Jedinstvo 1839 Kotor i Srpska pravoslavna crkvena opština Kotor u riznici Srpske pravoslavne crkve Kotor danas, odnosno večeras u 20 sati, organizuju promociju knjige Branislava Stankovića Tesla, Srbin sam. Moderator je Dušan Davidović. Kotorska hronika. U narednim minutima govorimo o sportu. Bokelj će u baražu za prvu ligu igrati sa ekipom Grblja. Sinoć su Kotorani pobijedili Dečić pod Vrmcem i obezbijedili utakmice koje slijede sa gradskim rivalom. O meču sa ekipom iz Tuzi za Hroniku je govorio trener Bokelja Vladimir Savićević.
16: Za nas psihološki teška utakmica, zadnje kolo, znamo da nam treba pobjeda da ostanemo u trku za baraž, tako da eto, izborili smo baraž, imamo dvije utakmice sad sa Grbljem. Moramo da se pripremimo za 9. maj i 4. jun, to nam je dvije utakmice sve. Nadam se da nećemo prikazati igru kao što je bila večeras, da ćemo odigrati bolju utakmicu. Eto, i pored svega, mislim da imamo kvalitet, da iduće godine igramo prvu ligu, probat ćemo da podignemo ekipu. Iako smo pobijedili, za razliku od prošle utakmice protiv Budućnosti, smo pružili jednu dobru partiju, igrali dobar fudbal. Ova utakmica je bila loša, to je jedina dobra stvar, rezultati. Okrećemo se baražu i utakmicama koji nam dolaze, dvije utakmice koje, eto da kažem, to 37. i 38. kolo, tako da kažem, dopuno.
2: Bio je to trener Bokelja Vladimir Savićević, a nakon meča Bokelj Dečić sa kapitenom domaćih Markom Čavorom razgovarao je Dragan Sklender.
17: Kakva je po tebi bila utakmica, šta je presudio?
18: Dobro, dosta teška utakmica, nama od velikog značaja, bilo je teško, ali na kraj mislim da smo zasluženo pobjedili.
17: A šta je po tebi presudilo?
18: Pa mislim da je presudila ta naša veća želja. Sigurno, utakmica je bila od velikog značaja, tako da morali smo da damo posljednji atom snage i mislim da je zaslužena pobjeda.
17: Teško prvenstvo, 36 utakmica, kako bih opisao u par rečenica?
18: Pa to je dosta turbulentna sezona, cijele godine smo se borili sa Jedinstvom za to 9. mjesto i na kraj mislim da smo zasluženo došli do baraža.
17: U baražu protiv gradskog rivala, kakav meč, odnosno mečeve očekuješ?
18: Pa sigurno težak meč sa komšijama, ali moramo da pokažemo te dvije utakmice da smo mi prvoligaši.
17: A pošto si iskusan već toliko godina, šta je presudno u tim mečevima?
18: Pa isto tako, veća želja, karakter, iskustvo.
2: Fudbaleri Grblja sa kombinovanim timom juče su pobijedili Internacional. O duelu Radanovićima govorio je trener Trikolora Ivan Brnović.
19: Pa kao što ste rekli, kombinovani tim, imajući u vidu da igramo baraž mečeve 30. maja i 4. juna, riješili smo mi u stručnom štabu da ukažemo priliku mlađim igračima i onim igračima koji su imali manju minutažu tokom prvenstva, odnosno zadnjih 4-5 utakmica. Moram istaći da sam jako zadovoljan izdanjem kompletnog tima, posebno igrača koji su debitovali. Prije par kola su to uradili Krivokapić i Babić, a juče Magud Janković i Giljača. Janković je dao prvi gol, Babić drugi. Tako da sve ukupno, drago mi je zbog fudbala u Grblju, koji definitivno sada sam juče onako uvjeren, jeli utakmica pokaže sve, bez obzira što smo igrali protiv Internacionala koji je davno izgubio šanse za opstanak, ali koji se prikazuje u jednom korektnom svjetlu. Znači, pokazali su mladi momci da imaju potencijal, da se na njih može u budućnosti posebno na njih ozbiljno računati, a nama preostaje da napravimo analizu i da već krenemo sa spremanjem utakmica protiv Bokelja koji nas očekuje u Baražu u narednih 10 dana.
2: Kapiten fudbalera Grblja Lazar Pajović sumirao je utiske nakon 36 utakmica u drugoj ligi i predstojećih mečeva sa Bokeljom u Baražu.
20: Pa što se tiče cijele sezone, mislim da izuzetno smo zadovoljni cijelom sezonom, jer na početak sezone je bio cilj opstanak. Iz utakmice u utakmicu smo dokazali da smo kvalitetna ekipa i da možemo se borimo za vrh. Ostaje žal što smo ispustili 5 bodova prednosti u odnosu na Otran, ali okrećemo s utakmici koja se ispostavila da je protiv Bokelja. Imamo 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoju korist i da ćemo sezonu završiti na najbolji mogući način. A što se tiče zadnje utakmice protiv Internacionala, dosta smo kombinovali sastav, igrali su dosta igrači koji imaju manju minutažu i naši omladinci. Dokazali smo možemo da računamo na njih, da proširimo malo roster za nadolazeće utakmice, tako da zadovoljni smo sezonom, ali nije kraj sezone, kao što sam rekao, ostaju još 2 utakmice, nadamo se da ćemo riješiti u svoj korist.
2: Slušali ste kapitena fudbalera Grblja Lazara Pajovića. U južnim i centralnim predjelima Crne Gore sjutra će biti pretežno sunčano ili malo do umjereno oblačno. Vjetar će uglavnom biti slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha iznosit će od 9 do 22, a najviša dnevna od 21 do 32 stepena. Slušali ste Kotorsku hroniku za ponedjeljak 25. maj. Na pažnji vam zahvaljuju i prijatan ostatak popodneva i večeri žele u tonskoj realizaciji Savo Popović. Ja sam Sanja Čavor. Do slušanja.